Як сотворив Господь землю, небо й місяць, і зорі, горе, ліси, звірі, птахи, ти воду у морі. То де Господь сотворитель створив міста й днину, та й на кінець і сподумав створити людину.

Трембіта знає, як Бог дає, то й забирає. Трембіта знає, де вдарив грім, немає краю. Трембіта знає закони Божі, пророчий спів почує кожен. Почує кожен.

Castro. No.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
5: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
4: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
6: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Соціум Девелопер дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті socium.if.ua.
7: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
0: Реклама.
1: Соціальна реклама.
8: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
1: Соціальна реклама.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
3: Стометрівка – це…
4: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
5: Нештучний інтелект.
6: Щосереди о 10.20. Відповідай на запитання від Mind Games. У ефірі «Радіо Західний полюс» або у наших сторіс в Інстаграм.
7: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
6: Натуральний інтелект. Це тобі нештучний.
8: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
9: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12.30.
8: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
0: Анонс.
10: Реклама.
11: Смакуй весну разом із агенцією «Західний полюс». Виготовлення та розміщення реклами в етері топових радіостанцій Прикарпаття. Про вас почують на радіо, прочитають на порталі «Репортер» та побачать на телеканалі 402. Для нових клієнтів акційні пропозиції та лояльні ціни. Рекламна агенція «Західний полюс». Телефонуй 050 433 0606.
10: Реклама.

0: У Києві 8 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

Західний полюс.

за як воля твоя,

0: реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Комплексна перевірка стану здоров'я в «Медатлант». Наша команда лікарів склала програми для діагностики організму. Просто запишіться на чекап і пройдіть повне обстеження в сучасному медичному центрі Івано-Франківська. Завжди працюємо для вашого здоров'я. Клініка «Медатлант». Телефонуйте 095 0038 452. 095 0038 452.
5: Хей, ти готовий до супердня, де можна співати, танцювати і вигравати подарунки? Тоді тобі точно в Dragon Park. Буде просто вау! Танцювальний майстер-клас від Art FM Studio, караоке, колесо фортуни, фотозона та сюрпризи. І головне – зустріч з блогерами. Андрій Гаврилів, Артем Сохацький, Дан Кондратюк, Хома та Денис Балушка. Не пропусти! 25 квітня з 12 до 18. Деталі на сайті dragonpark.com.ua. Львів, вулиця Стрийська, 202.
6: 23 травня Івано-Франківськ. Літня естрада на Бастіоні. На сцені під відкритим небом на вас чекають Павло Табаков та Оксана Романюк. Легендарні хіти наживо у супроводі The Best Orchestra, Тіна Тюрнер, Френк Сінатра, Лара Фабіан, Деніс Русос та багато інших. 23 травня пориньте в атмосферу живої музики на Бастіоні. Відкриття дверей о 18:00, початок о 20:00.
7: Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
8: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.
9: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. «Сіті Бай Благо» знову перемагає в престижній премії «International Property Award». Бо благо – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
10: Ніно Катамадзе – найгучніше ім'я сучасної музики. Одна з небагатьох, хто відвідує з гастролями Україну.
11: Ах, турпалку!
10: Голос Грузії, голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
12: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира.
13: Тільки у травні до річниці компанії Socium Developer дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті socium.fua.
14: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс «Грінсайт» від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
5: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
6: Рішення про видачу ліцензії на наказ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
7: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
8: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
5: Соціальна реклама.
9: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
5: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерпицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже в зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-89.
6: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
7: Прикарпаття Обленерго запрошує у команду інженера з енергетичною освітою з місцем роботи в Івано-Франківську. Основні посадові обов'язки – організація та супровід процесу укладання договорів, вимоги до кандидатів, повна або базова вища освіта електротехнічного напряму, вміння читати схеми електропостачання, навички роботи з документацією, впевнений користувач ПК. Компанія пропонує офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, соціальні гарантії, можливість бронювання. Телефонуйте 050 525 14 14 та дізнавайтесь деталі майбутньої вашої роботи.
8: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
9: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. «Сіті Бай Благо» знову перемагає в престижній премії «International Property Award». Бо благо – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
10: Голос Грузії. Голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
11: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Соціум Девелопер дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті socium.if.ua.
12: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
0: Реклама.
2: Соціальна реклама.
13: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
2: Соціальна реклама.

0: of the Week. Діджей Олегі представляє найновіші хіти останнього тижня. Слухай щосуботи та щонеділі в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Ну що, друзі, how does it feel? Як ваші справи? І з вами, як завжди, я, Сидір Юрський, та мій колега Діджей Олегі. Як завжди, найкраща музика щотижня для вас. Фецо і Даб Догс. How does it feel?

0: Best of the Week від Олечі. Щосуботи та щонеділі слухай гаряче в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Реклама.
2: Це твоя Франківщина, твої новини, твоя історія.
3: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
2: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
4: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
5: Ой, мамо, шикидим, шикидим.
6: Кожна пісня – як спогад. Кожен акорд – як історія кохання. 17 травня запрошуємо вас на ювілейний вечір щирості. Легенда української естради Віктор Павлік у супроводі Великого симфонічного оркестру. Глибокі емоції, незрівнянна атмосфера.
5: Ні обіцянок, ні пробачень.
6: 17 травня, Івано-Франківськ, Палац Потоцьких. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
7: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
8: Готовий за тобою тут і там попіта.
9: Зустрічайте Монатік у Івано-Франківського 14 червня о 19:00. Артист привезе нову концертну програму «Вічно танцююча людина». На вас чекає музика, хореографія, світло та енергія, за якою його шоу впізнають одразу. Кожен концерт Монатік – це окрема історія, яка не повторюється. Організатор Сівак Едженсі. Квитки на сайті театр.org.ua.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: у Києві 10 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Новини. 10.01 на студійному годиннику. Квітнева Оксана у студії. Перед мікрофоном «Слава Україні». Цієї ночі. Із вечора 15 травня російські загарбники атакували Україну майже 300 ударних безпілотників типу «Шахет», в тому числі реактивними «Гербера» і «Талмас» та дронами-імітаторами типу «Пародія». Про це повідомляє «Цензорнет» із посиланням на повітряні сили Збройних сил України. 294 ударних безпілотники, якщо вже геть зовсім точно, було зафіксовано. Пуски безпілотників зафіксовані з Орла, Курська, Брянська, Мілерового, Шаталового, Приморського, Ахтарська, Російської Федерації та Чауди, Гвардійського з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим. Повітряний напад відбувала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 9 ранку протиповітряною обороною збито, подавлено 269 ворожих безпілотників типу «Шахет», «Гербера» і «Талмас», дрони-імітатори типу «Пародія» на півночі, півдні, у центрі та на сході країни. Зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння уламків на 9 локаціях. Атака тривала. Станом на 9 ранку в повітряному просторі знаходилося декілька ворожих безпілотників. Дотримуйтеся правил безпеки, наголосили в повітряних силах Збройних сил України. Ну, власне, зараз на мапі тривог, яка нагадує, що триває 1543-й день повномасштабного вторгнення, також позначені червоним Черкаська, Полтавська, Кіровоградська області, частково Чернігівська, Сумська, а також Харківська, Луганська, Донецька, Запорізька, ну і Автономна Республіка Крим. Наразі вічно червона, але і це колись зміниться. Краще, звичайно. Війська РФ завдали удару безпілотниками по житловому сектору міста Шостка та Тростянець. Міста на Сумщині минулося без постраждалих, повідомляє прес-центр ДСНС. Внаслідок обстрілу горіли будинки, господарські споруди. Через загрозу повторних атак рятувальники тимчасово призупиняли роботи і відходили у безпечне місце. Усі осередки займання вогнеборці ліквідували. Крім того, вранці в суботу 16 травня російський дрон атакував центр Харкова, повідомив мер міста Ігор Терехов. Пошкоджено 3 виходи з метрополітену та 3 зупинки наземного транспорту, контактну мережу, будівлю навчального закладу і скління у прилеглих будівлях. Постраждала одна людина, зазначив міський голова. Крім того, за словами Терехова, зафіксовано падіння уламків російського дрону. В Основ'янському районі минулося без постраждалих. У ніч проти 16 травня сили РФ атакували південь Одещини дронами, повідомив голова обласної військової адміністрації.

0: Вранці Олег Кіпер, постраждала житлова та портова інфраструктури, на жаль, є травмовані, написав Кіпер. Місцевий чиновник уточнив, що один із російських дронів влучив у 5-поверховий житловий будинок. У будівлі зафіксовано пошкодження фасаду і скління, цінилися балкони, автомагазин на першому поверсі. Крім того, за словами Кіпера, пошкоджено 1-поверховий житловий будинок, постраждали 2 людей. Унаслідок атаки пошкоджень зазнала і портова інфраструктура, складське приміщення та адмінбудівля. Уламки збитого дрона впали на територію освітнього закладу. Російська армія втратила близько 1230 військових впродовж попередньої доби. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України вранці 16 травня. За даними українського командування, загальні втрати російських військ за час повномасштабного вторгнення сягнули близько 1 347 620 людей особового складу. Генштаб також оновив дані про втрати російської техніки. Вони позбулися 2 танків за минулу добу, 5 бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем, 2 засобів ППО, 1 літака, 9 наземних роботизованих робототехнічних комплексів, 1865 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 253 автомобільних одиниць техніки та автоцистерн і 7 одиниць спецтехніки. Ну і згадаємо про прекраснощі, які сьогодні матимуть продовження. 15 травня у Франківську на площі Бастіоні і в галереї Бастіон офіційно розпочали міжнародний фестиваль «Свято ковалів». Довгоочікувана подія повернулася до столиці Прикарпаття після 7-річної паузи та першої спочатку повномасштабного вторгнення. На відкриття фестивалю ковальського мистецтва завітали близько 20 делегацій майстрів із України та різних куточків світу, зокрема зі США, Великої Британії, Канади, Уельсу та Польщі, інформує організаторський колектив. Впродовж 3 днів до 17 травня включно з неділею, франківці і гості міста матимуть унікальну нагоду спостерігати за роботою ковалів у режимі реального часу, відвідати ярмарок крафтових виробів і долучитися до майстер-класів. Зокрема, сьогодні вранці для діток анонсували. Цьогорічний фестиваль адаптувався до реалій часу і поєднав прадавнє ремесло з волонтерством. Ковалі не лише демонструють естетичне мистецтво вогню і сталі, а й виготовляють речі, необхідні безпосередньо українським воїнам на фронті. Головною родзинкою, символом свята ковалів 2026 став благодійний проєкт із виготовлення масштабної 4-метрової скульптури «Єдність – наша сила». Організатори вже презентували її прототип, концепція якого базується на 3 символічних стовпах – армії, вірі та ідентичності України. Усі 3 дні майстри з усього світу куватимуть окремі деталі, які згодом об'єднаються в єдиний монументальний арт-об'єкт – символ незламності нашої країни під час війни. Паралельно на локації діє благодійна акція, кошти з якої будуть спрямовані на підтримку Збройних сил України. Історія фестивалю від аматорського гуртка «До серця Східної Європи» на вікна FUA також є. 10.07 на студійному годиннику і всі новини на цей час. Наступний випуск в етері найтеплішого за 53 хвилини.
1: Погода.
0: Партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбут». «Вамбут» – дім, де ти справжній. Сьогодні 22 градуси тепла очікується впродовж дня. Максимальна денна температура напрогнозована на сайті Synoptic.ua. І дуже сильний дощ із грозою, який увечері перейде в просто дощ. А завтра без опадів, хмарно з проясненнями. Від 10, знову ж таки, до 22, вище нуля. Це максимальна денна температура цих вихідних у Франківську. Плюс 22. 24 сьогодні в Калуші, обіцяють. Ближче до вечора дощ, який розпочнеться по обіді, повинен послабшати. Завтра там від 10 до 22 і хмарність надвечір із суттєвими проясненнями. 22 сьогодні Єврогатині. Усю другу половину дня йтиме дощ. Від 10 до 22 завтра хмарно в ранковий час з проясненнями, а на вечір цілковиту ясність напрогнозували. В Косові плюс 19. Дуже сильний дощ із грозою розпочнеться в другій половині дня, до вечора зміниться дощем. Завтра від 9 до 18 тепла, хмарно на вечір з проясненнями. В Яблуниці плюс 17 сьогодні, всю другу половину дня дощитиме, завтра від 6 до 15 тепла, хмарки вранішні розсіються в обід і ввечері буде ясно.
1: Реклама.
2: Дім, де обідня тиша вибуха дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. Вамбуд. Створюємо простір, що наповнюється вами.

0: реклама.
1: Де після гірських стежок завжди є гарячий душ, де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Вамбуд. Створюємо простір, що наповнюється вами.
2: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: Хей, ти готовий до супердня, де можна співати, танцювати і вигравати подарунки? Тоді тобі точно в Dragon Park. Буде просто вау! Танцювальний майстер-клас від Art FM Studio, караоке, колесо фортуни, фотозона та сюрпризи. І головне – зустріч з блогерами. Андрій Гаврилів, Артем Сохацький, Дан Кондратюк, Хома та Денис Балушка. Не пропусти! 25 квітня з 12 до 18. Деталі на сайті dragonpark.com.ua. Львів, вулиця Стрийська, 202.
4: Ніно Катамадзе – найгучніше ім'я сучасної музики. Одна з небагатьох, хто відвідує з гастролями Україну. Голос Грузії, голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
5: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
6: Ти сьогодні особлива. Нові прикраси? Майже. Нова Камея у Велесі. До мінус 25% знижки на все. З нагоди відкриття з 15 до 17 травня. Лише 3 дні. Особливі пропозиції на всі прикраси. Подарунок до кожної покупки.
7: Вау!
6: Камея. Поруч. У місті. Моменті. У торговому центрі Велес. Деталі дізнавайтесь у продавців-консультантів.
8: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Соціум Девелопер дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті socium.if.ua.
9: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
0: Реклама.
10: Соціальна реклама.
11: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
10: Соціальна реклама.

10:30. Хто це такий план склав, наче сп'яно? Ми не планували такого геть зовсім, але все йде, як йде. І сьогодні вже субота, 16 травня на календарі. Ще один день до перемоги. Міжнародний день хлопчиків, Міжнародний день мирного співіснування і Міжнародний день поінформованості про целіакію. Очевидно, що нам потрібно поінформуватися про неї. Якщо ми не знаємо, що це таке Міжнародний день світла і Всесвітній день скрипки, Всесвітній тиждень спортивного орієнтування, День науки в Україні, Всесвітній день віскі, Всесвітній день скандинавської ходьби, як вони вживаються, оцей шкідливий і здоровий спосіб життя і звички, навички йому, тому і іншому притаманні в одному дні. Вранці ходьба, увечері віскі. Чи навпаки? День свободи культури і День біографів, День ходіння фіолетового на знак миру. 136-й день року, до кінця якого 229 днів сьогодні. Євробачення фінал, гранд-фінал відбуватиметься.

0: Привіт! Це Благозаврик. Маю класну новину. Відкриваю школу в центрі міста. Ходімо в перший клас разом. Чекаю вашу родину на знайомство. Запис на сайті благозаврик.com.ua.
1: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
2: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
3: Запрошуємо побути разом з близькими по духу людьми. ЧК-фест 2.0. 30 травня. Львів. Шевченківський хай. Фестиваль пам'яті Ірини Цибух. Даха Браха. Марина Круть. Пиріг і батіг. Освітня сцена. Ярмарок. Разом з фондом «Повернись живим» збираємо гроші на НРК для 503-го батальйону морської піхоти, з яким Іра не раз працювала на війні. Зроби пам'ять дієвою. Приходь з друзями. Кожен квиток – це донат. Квитки на контрамарка.ua.
4: Реклама.

Весь схід, північ і центр нашої країни в тривозі. Повітряна тривога охопила більшість регіонів. Поки що лише три південні області, ну і західні. Без цієї позначки боюся щось анонсувати, тому що в нас були такі шалені плани на середу, і бачимо, чим це обернулося. Тоді анонсів було чимало. Деякі так і не зреалізувалися. Згодом гості вже не змогли перепланувати собі інший наступний час. Ну, нічого. З гостей, які не прийшли, можемо проанонсувати, власне, сьогоднішню прем'єру «Їжачка Нінця» у театрі «Ляльок». Мали можливість у середу поспілкуватися ввечері, але завадили, самі знаєте, хто, з режисеркою-постановницею Катериною Лук'яненко і виконавицею головної ролі «Їжачка Нінзі». Це дівчинка Марина Панас, акторка театру «Ляльок». Власне, матимемо ще нагоду, можливо, іншу зустрітися з цими, не тільки гостями з театру нашого улюбленого, з театру дитинства. А поки що анонсую вам, все ж таки наберуся сміливості, візит Яри Мистецика у студії найтеплішого полюсу планети сьогодні о 12:20. Ми би мали з ним почутися і побачитися. В зв'язку з тим, що наразі у Франківську відбувається християнський фестиваль «Вгору серця» 15 і 16 травня. Вчора стартував, сьогодні завершення. Завершення буде гучним, як завжди. Фестиваль проводять традиційно до Дня міста, він приурочений, так чи інакше, тобто святкування Дня міста Івано-Франківська продовжується, не зупиняється. Про деталі фестивалю організатори розповідали на прес-конференції, на якій Яреми не було, так от ми намагаємося компенсувати все це діло. Фестиваль відновлений минулого року, який свято ковалів. Власне, яке цього року відновлюється після семирічної перерви. В усіх фестивалів була вимушена перерва. Спочатку її вимушено зробили через коронавірус, а потім почалося повномасштабне вторгнення, і всі думали, що вже все, ну, як мінімум, до перемоги, але бачимо, що потребуємо уже і негайно. Не можемо більше чекати. Хоча, звичайно, чекаємо найбільше перемоги, найбільше саме її, але деякі події мусять наближати цю перемогу. Фестиваль відновлений минулого року, цього року присвячений темі родини. Учора був День сім'ї. Труднощами і викликам сучасної української сім'ї в умовах війни, про це пише репортер. У гору серця цей заклик і лунає на службі Божій, коли священник спонукає всіх відірватися від землі, подивитися на події свого життя з духовної Божої перспективи. Я радий, що від імені церкви ми разом творимо цей фестиваль християнської культури, каже Роман Терлецький, голова комісії у справах євангелізації Івано-Франківської архієпархії УГКЦ. Репортер написав правильно, бо деякі журналісти щось сплутали, написали, що він представник Римо-католицької церкви. Я думаю, як це так можна було змінити конфесію. Перший день фестивалю «Вгору серця» розпочався з нагородження переможців конкурсу. Для Бога я створю найкраще, після чого виступили хори «Поліфонія Середмістя» та молодіжний театр «Глорія». А після фестивальної ходи до Палацу Потоцьких, де відбуваються також події фестивалю, і теж не вперше, минулого року там було зосереджено все це дійство. Хоча на промприладі зазвичай виставки або у Вагабунду відбуваються, ну і ще в ратуші частенько. Провели молитовну програму спільноти УГКЦ. Ми будемо молитися за Україну, чувати для за наших воїнів. І наші родини, каже Роман Терлецький, другий день розпочинається з дитячої програми. Це сьогодні. Якщо на святі ковалів на фортечному бастіоні, на фортечній бастіонній площі майстер-класи зараз вранці для дітей від дорослих ковалів, то в Палаці Потоцьких. Хто там нарікав, що у Франківську мало всього відбувається? Фестиваль за фестивалем, а деякі поспіль і одночасно. Спробуй тільки встигаю всюди. Сьогодні, зокрема, показують виставу «Заздрісний котик» від театру «Ляльок». Тобто «Заздрісний котик»
в палаці Потоцьких, а в самому театрі «Ляльок» прем'єра «Їжачка Нінді». Проведуть також майстер-класи для дітей і дорослих, танці, банси від спільноти васильянських аніматорів та інші активності. Також можна буде почути духовий оркестр Львівської семінарії, гості, відвідати духовно-психологічну зустріч для родин військових, а з 16-ї розпочнеться програма «Світло для душі» спільно зі співачкою Оксаною Сливкою. О 18-й концерт християнських гуртів. Ця музика об'єднає всі конфесії Івано-Франківська, греко-католики, протестантські спільноти. Минулого року була православна виконавиця. Ми запрошуємо всіх, адже місто різноманітне. Ми сподіваємося, що наш фестиваль знову наповнить місто Духом Божим, каже Андрій Савка, співорганізатор фестивалю, представник Палацу Потоцьких. Фестиваль містить благодійну складову, адже на кожній події будуть розташовані QR-коди, за якими можна задонатити на підтримку ЗСУ. Також проводитиметься збір на лікування 9-річного Данила Вінтонєва із захворюванням Дюшена. Так, знову цей неймовірно дорожезний укол, необхідний для того, аби врятувати дитяче життя. Але ж це можливо. Ми знаємо, є приклади. Тому давайте єднатися разом. І вгору серця!

0: У Києві 11 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Новини. 11:02 на студійному за минулу добу. 15 травня на фронті зафіксовано 263 бойові зіткнення Сил оборони України з російськими військовими. Йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу Збройних сил України. На північно-слобожанському і Курському напрямах ворог завдав 3 авіаударів із застосуванням 8 кабів та здійснив 57 обстрілів, зокрема один із РЗВ. Зафіксована одна ворожа штурмова дія. На південно-слобожанському напрямку росіяни 10 разів атакували, зазначили у Генштабі. За даними командування, на Лиманському напрямку сили РФ 13 разів намагалися вклинитися оборону. На Костянтинівському ворог здійснив 23 атаки, кажуть у Генштабі. Крім того, у зведенні командування йдеться про те, що на Покровському напрямку ЗСУ зупинили 35 штурмових дій російських військ. І це основні, найактивніші, скажімо так, напрямки минулої доби. Конгрес Сполучених Штатів навряд чи схвалить новий пакет фінансової допомоги Україні, водночас підтримавши посилення санкцій проти Росії, зазначив голова Комітету у закордонних справах Палати представників США республіканець Брайан Маст. У інтерв'ю Радіо Свобода, на його думку, європейські країни повинні взяти на себе більшу відповідальність за підтримку України, оскільки війна відбувається на їхньому подвір'ї. Я не вірю, що ви побачите новий американський пакет безпекової допомоги Україні на 6 мільярдів доларів, 60 мільярдів чи будь-яку іншу суму, сказав він. За словами конгресмена, Вашингтон продовжить надавати Україні розвідувальну підтримку та дозволятиме продаж і передачу озброєння, навіть якщо Конгрес не затвердить нового масштабного пакета допомоги. Його заяви відображають дедалі скептичніше ставлення до підтримки України серед республіканців, наближених до президента США Дональда Трампа, попри заклики частини політиків обидвох партій щодо нової допомоги Києву та жорсткіших санкцій проти Москви. Мас назвав чинний підхід адміністрації Трампа до війни Росії проти України виваженим. За його словами, США мають і надалі ділитися розвідданими та сприяти передачі зброї, але не схвалювати нових великих пакетів фінансування. Ми готові бути посередниками миру. Європа має захищати власне подвір'я, заявив він. Конгресмен також звинуватив окремі європейські уряди в тому, що вони роками користувалися гарантіями безпеки США, залишаючись залежними від російських енергоносіїв. Водночас Маст підтримав запровадження додаткових санкцій проти Росії, однак наголосив, що вони не повинні більше шкодити союзникам США, ніж самі Росії. Санкції мають завдавати більше шкоди нашим ворогам і приносити більше користі нам і нашим союзникам, сказав він. У ЄС наразі дані заяви не коментували. Попахує біполярочкою такою колективною. Естонський уряд вирішив ще щонайменше на 3 місяці продовжити закриття пунктів пропуску на кордоні з РФ у нічний час доби. Початкове рішення про закриття кордону з Росією вночі Естонія ухвалила на початку цього року. Це було відповіддю на неодноразові

0: порушення естонського кордону з боку РФ. У грудні 25-го троє російських прикордонників приблизно на 20 хвилин перетнули кордони з країною. Відтоді прикордонні пункти на південному сході Естонії закриті. Уночі працюють лише з 7 ранку до 19 вечора. Зараз уряд вирішив продовжити це правило до 31 серпня. Окрім того, з 15 червня години роботи пішохідного прикордонного пункту в місті Нарва, найкрайнішій точці Естонії, найближчій до Росії, будуть скорочені з, власне, 7 ранку до 19 вечора. Раніше він працював з 7 до 23. Впродовж останніх 3 місяців російська сторона своєю поведінкою не продемонструвала доброї волі, тому ми не вважаємо можливим пом'якшення прикордонного режиму, зазначив міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро. І пояснив, що 12-годинний графік роботи на всіх пунктах пропуску дозволяє краще планувати кадрові ресурси. Може, так відгороджується, як тільки можуть. На відміну від мешканців Придністров'я, глава РФ Владимир Путін підписав указ про спрощене надання російського громадянства жителям так званого Придністров'я. Відповідний указ глави Кремля поширили російські пропагандистські агентства. В указі йдеться, що рішення ухвалили для захисту прав і свобод людини і громадянина. Право на спрощене отримання громадянства отримали повнолітні іноземні громадяни і люди без громадянства, які проживають у Придністров'ї. Для отримання громадянства РФ їм не потрібно буде проживати на Росії впродовж 5 років, володіти російською мовою, знаннями про історію та законодавство РФ. Нічого взагалі не потрібно, просто беріть громадянство. Якось так це все виглядає. Після 6 років перерви у Франківську на Бастіоні знову стартував міжнародний фестиваль «Свято ковалів». Дехто пише після 7 років, а дехто після 6. За словами організаторів, повністю відновити фестиваль у тому форматі, яким він був раніше, наразі неможливо. Чимало майстрів мобілізували до лав Збройних сил, також багато іноземних ковалів поки бояться їхати в Україну, розповіли організатори вчора в етері радіо «Західний полюс». Втім, цьогоріч до подій вже долучилися кілька десятків учасників з Уельсу, Польщі, США, Канади та України. Як і завжди, впродовж фестивалю усі учасники будуть кувати елементи до скульптури, яку потім подарують місту. Вона буде символізувати єдність, з'єднану кламрами. Клямри – це такі штуки, які найбільше необхідні, як мені пояснювали на фронті. Що ними кріпиться, я так досі і не розумію, але, напевно, краще не вдаватися в ці подробиці, краще не розуміти. Цьогорічна тема для всіх учасників виготовлення клямр і скоб. Для захисників ці вироби використовуватимуть для укріплення бліндажів та інших фортифікаційних споруд. А це такі металеві штуки. Все одно не уявляю. Також більшу частину планують передати на фронт. Свято ковалів триватиме до неділі, 17 травня. Включно у ці дні на площі працюватимуть ковальські майстерні, ярмарок кованих і крафтових виробів, а також проходитимуть майстер-класи, демонстрації ковальських робіт. Свято ковалів – традиційний щорічний міжнародний ковальський фестиваль у місті Івано-Франківську, започаткований 2001 року, нагадує репортер. Проводиться до Дня міста, триває кілька днів. Одна з найбільших культурно-мистецьких подій, один із найбільших ковальських фестів у Східній Європі. Організаторами фестивалю виступає спілка майстрів ковальського мистецтва України. Зараз 11:08 на студійному, другий день фестивалю уже розпочався, а ми тим часом до прогнозів. А не хоче сприяти погода 2-му дню фестивалю. Партнер прогнозу погоди – Масич Клінік. Комфортна технологічна клініка стоматології та косметології в центрі Івано-Франківська запрошує на весняний сезон процедур для вашої краси. Масич Клінік – кожен крок про комфорт, точність і естетику. 19 градусів тепла зараз у Франківську відчувається як 20, малохмарно, вітер південно-східний 4 метри за секунду швидкістю, тепленький, тиск невисокий, 730 мм ртутного стовпчика, становить атмосферний, вологість 56%, геомагнітної активності багато, 5 балів з 9 можливих, температура води у водоймах Івано-Франківська в середньому плюс 14. О 20:57 сьогодні сонце зайде за горизонт. поки що воно сяє. Яскраво, мінлива хмарність, але в обід і надвечір нам у Франківську обіцяють дощик. Максимальна денна температура сьогодні може піднятися до 23 градусів тепла. Вітер південний та південно-східний теплий до 7 метрів за секунду теж максимальною швидкістю. На Synoptic.ua трохи по-іншому бачить всю історію. І плюс 22 максимум не обіцяли, ну зрештою. Невелика різниця в температурах, в них просто дуже сильний дощ із грозою, значиться, в другій половині дня. До вечора зміниться звичайним дощем, а завтра без опадів, хмарно. Чим ближче до вечора, тим більше прояснень. І так по всьому Прикарпаттю практично. В Калуші сьогодні плюс 24, вдень очікується дощ, увечері повинен послабшати. В Рогатині плюс 22, в другій половині дня очікується дощ, який йтиме до самого вечора. Плюс 19 у Косові, на Synoptic.ua прогнозують для Косова дуже сильний дощ із грозою впродовж сьогоднішнього суботнього дня. Увечері йому на зміну прийде дощик і 17 градусів тепла у Яблуниці. Усю другу половину дня дощитиме.
1: Реклама. Масич Клінік – це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології у центрі Івано-Франківська. Уже 8 років ми фокусуємось на найкращому результаті для наших клієнтів, щоб дарувати вам впевненість у здоров'ї та красі. Наша гордість – це найбільший арсенал преміум-обладнання в місті для вирішення запитів будь-якої складності у стоматології та косметології. Масич Клінік – сміливість бути кращими. Телефонуйте 097 642 52 30.
2: Реклама.

0: реклама.
1: Голос Грузії. Голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
2: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
3: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Соціум Девелопер дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті Socium.IF.UA.
4: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
5: Прикарпаття Обленерго запрошує на роботу в Лисець електрослюсара з ремонту електрообладнання. Виробничі обов'язки, ремонт та обслуговування електрообладнання підстанцій, технічне обслуговування трансформаторів, вимикачів та розподільчих пристроїв. Вимоги до кандидата, профільна технічна освіта, досвід роботи з електрообладнанням буде перевагою. Відповідальність, уважність та дисциплінованість, вміння працювати в команді. Компанія пропонує офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, соціальні гарантії, можливість бронювання. Детальніше за телефоном 050 525 14 14.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.
6: Соціальна реклама.
7: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
6: Соціальна реклама.

11:29 на студійному годиннику. Стало відомо, де відбудеться дитяче Євробачення в цьому році – на Мальті. Організатори міжнародного пісенного конкурсу оголосили, що в поточному 26-му році діти змагатимуться за найкращу пісню Європи на курортній Мальті. Музичне шоу відбудеться 24 жовтня, вже по завершенні курортного сезону. В Такалі, це населений пункт мальтійський, на арені MFCC. Про це повідомляє Європейська мовна спілка. Організатори зазначають, що майбутнє шоу поєднає традиційну мальтійську культуру феста, що входить до спадщини ЮНЕСКО, із сучасною постановкою світового рівня. Цей захопливий досвід поєднає визнану ЮНЕСКО мальтійську спадщину феста з постановкою світового класу, перетворивши арену на вибух щастя для молоді Європи. Йдеться у заяві організаторів. Директор дитячого Євробачення Мартін Грін наголосив, що Мальта має сильну репутацію як країна-учасниця і організатор конкурсу. Ми раді повертати дитячий пісенний конкурс Євробачення на Мальту, яка має винятковий послужний список у конкурсі не лише з точки зору успіхів на сцені, але як ведучий провідний, мається на увазі мовник, який розуміє, як створити подію світового класу для молодих виконавців, каже він. Мартін Грін. Мальта вважається однією з найуспішніших країн в історії дитячого Євробачення. Країна двічі перемагала в конкурсі в 2013-му завдяки пісні «The Start» у виконанні Гая Каучіта. Та в 2015-му з композицією «Not My Soul» співачки «Destiny». А тепер про дитяче Євробачення на мить забуваємо. На кілька митей, а може навіть надовше, бо фінал Євробачення 2026 дорослого сьогодні відбудеться. В його першій половині виступить і представниця України Лелека з піснею «Рідним». Перед шоу можна буде дивитися на телеканалі «Суспільне культура» і на сайтах «Суспільне культура» та «Суспільне Євробачення» о 21-й. Ведучим перед шоу та трансляції фіналу буде Тимур Мірошниченко. Його співкоментаторкою стане Альона Альона. За їхнім коментуванням можна буде слідкувати на YouTube-каналі «Євробачення Україна». Важливо, на цьому YouTube-каналі буде трансляція саме з коментаторської. Трансляції виступів учасників на цьому каналі не показують. Там бекстейдж відбувається. Щодо фіналу офіційного, де подивитися виступи, дивитися і слухати можна на сайті «Суспільне культура» та «Суспільне Євробачення», на телеканалі «Суспільне культура» і на радіо «Промінь». Це слухати, зрозуміло. Україна виступатиме у першій половині шоу під номером 7. В порядку виступів фіналістів Данія найперша, далі Німеччина, Ізраїль, третій номер, такий теж конкурсант, контроверсійний, скажімо, Бельгія, Албанія, Греція, далі Україна, після неї Австралія і Дельта Гудрим, визнана вже виконавиця, відома у світі із «Затемненням», «Екліпс», у її виконанні лунатиме далі Сербія, Мальта, Чехія, Болгарія, Хорватія, від Хорватії «Лелек», «Дівчатка», «Троє», з «Андромедою» піснею, Велика Британія, Франція, «Монро», «Регард», от, власне, пісня, яка крутилася у нас дуже часто. Молдова, Сатоші і Віва Молдова. Це ж треба майже гімн привести своєї країни на Євробачення. Фінляндія, теж композиція, яка лунала частенько. Лінда Лампеніус і Піте Парконен. Назву композиції традиційно не вимовлю, але цілком імовірно, що хінці, які виступатимуть під 17-м номером, стануть переможцями. Принаймні, їм це пророкують від самісіньких початків. Практично все вже заздалегідь відомо. Польща з молитвою буде. Аліція молитиметься на сцені сьогодні. «Pray» – так називається її композиція. Литва, Швеція, Кіпр, Італія, Норвегія, Румунія. Ну і Австрія – 25-та, точніше, завершальна у цьому переліку. Для країн-учасниць Євробачення у фіналі голосування розпочнеться перед виконанням першої пісні. Воно триватиме впродовж усіх виступів і приблизно 40 хвилин після виконання останньої пісні. Проголосувати можна до 10 разів. Голосувати за представника чи представницю своєї країни не можна. Також можливе голосування у категорії «Решта світу». Воно розпочнеться приблизно о півночі перед початком фіналу, закриється перед початком прямого
Пантеру і знову відкриється перед виконанням першої пісні. Після цього воно залишатиметься відкритим протягом усього прямого етеру і приблизно 40 хвилин після останнього виступу. Я уже заплуталась, не знаю, як ви. Крім глядачів виступу, учасників організовуватиме, власне, оцінюватиме організовано професійне журі. На телебаченні та в діджиталі буде переклад Євробачення жестовою мовою. Окрема трансляція з жестовою мовою також буде доступна на офіційному сайті Суспільне Євробачення. Виконувати пісні жестовою мовою будуть Анфіса Худашова, Лада Соколюк та Олександр Рудик. Як відомо, уже згідно з досвідами попередніх років, це наші улюблені виконавці. Вони просто смалять, коли співають жестовою мовою. Це так прекрасно. Перекладатиме діалоги Тетяна Журкова. Цьогоріч Україну представляє Лелека з піснею «Рідним». Режисер Ілля Дуцик разом із командою поставив номер для неї на Євробаченні. Костюм для співачки створила українська дизайнерка Лілія Літковська і стилістка Маргарита Шекель. Під час творення образу команда надихалася поезією Лесі Українки та її візуальними образами на фотографіях. Перемогу на нацвідборі співачка присвячувала Лесі Українці. Прикраси створила дизайнерка Кейт Брільянт. Намисто схоже на краплі води доповнюватиме образ співачки. Окремий образ створили для бандуриста Ярослава Джуся, який буде разом із Лелекою на сцені. Його костюм відсилає до козацької доби та до образу музикантів як хранителів пам'яті і голосу спільноти. Для виступу обрали саме харківську бандуру. Джусь пояснив, що цей інструмент найближче передає традицію кобзарської культури та водночас дозволяє виконувати сучасні музичні партії завдяки хроматичному строю. Дякую.

0: Реклама.
1: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
2: Смакуй весну разом із агенцією «Західний полюс». Виготовлення та розміщення реклами в етері топових радіостанцій Прикарпаття. Про вас почують на радіо, прочитають на порталі «Репортер» та побачать на телеканалі 402. Для нових клієнтів акційні пропозиції та лояльні ціни. Рекламна агенція «Західний полюс». Телефонуй 050-433-0606.
3: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
5: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
6: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Соціум Девелопер дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті socium.if.ua.
7: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.

11:55 на студійному, в останні на сьогодні, а може і вперше. Доброго ранку вам пообіцяю. Так, добрий пізній ранок, все ще триває, триватиме 5 хвилин рівного полудні. Фрагмент гімну нашої країни і одразу по тому свіжі новини, а поки що «Сад світ» із касетою «Нове ім'я в українській музиці», яке, я точно знаю, не залишає багатьох байдужими, тим паче, що він звідсіля. 6 червня у Франківську з концертом.

Ради України з прав людини, секретаріату Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин ДСНС України, інших структур сектору безпеки і оборони України, зазначили у відомстві. Також у координаційному штабі висловили вдячність Міжнародному комітету Червоного Хреста за сприяння та підтримку реалізації репатріаційних заходів. Президент України Володимир Зеленський відзначив українських захисників найвищими державними нагородами і вручив ордени та відзнаки рідним полеглих воїнів, які нагороджені посмертно. Про це йдеться у прес-центрі Офісу Президента. В повідомленні ми відзначаємо державними нагородами Україна тих людей, завдяки яким тримається все. Українська держава, українська незалежність, українське майбутнє. Між нами і Росією тільки одна реальна і сильна межа. Це українці, які воюють заради свободи нашої держави, і які працюють на те, щоб Україні було чим оборонятися, наголосив глава держави. Фото, звіт із нагородження на цензорі. Зеленський подякував усім складовим частинам Сил безпеки та оборони України, наголосив, що українці не лише борються за державу на своїй території, але й переносять війну на Росію, звідкіля вона й прийшла. Ми проводимо операції на російській території, діють наші далекобійні санкції проти Росії за війну. Реально діють кожної ночі, кожного дня. Ми б'ємося заради України в просторі дипломатії, забезпечуємо український захист необхідною зброєю, необхідною підтримкою. Це надзвичайно непросто, але все це в нас є. П'ятий рік ми стоїмо проти ворога, який більший, ніж ми, але який не досягає того, чого хотів, того, чого досі хоче, зазначив президент. Також Зеленський закликав завжди пам'ятати тих, хто віддав своє життя за Україну. Присутні вшанували пам'ять полеглих воїнів хвилиною мовчання. Глава держави вручив рідним загиблих героїв України ордени «Золота зірка» найвищого звання посмертно у достойний перелік, власне, імен героїв на цензорі, як і, власне, тих, хто отримав військові відзнаки «Хрест бойових заслуг». Їх теж посмертно отримали. Президент відзначив 5 героїв України орденами «Золота зірка» найвищою державною нагородою, перелік на цензорнеті. І Зеленський також вручив 6 захисникам відзнаку «Хрест бойових заслуг». Хто отримав нагороду, теж можна дізнатися там же ж. Президент також відзначив захисників орденами Богдана Хмельницького 1-го ступеня і за мужність 1-го ступеня. Відомо, що у мене волонтер Сергій Притула завітав до Івано-Франківська на відкриту зустріч в університеті Короля Данила. Було це ще у багатостраждальну середу. На відкритій зустрічі в УКД Притула розповів, що свідомо обрав україномовний шлях у часи, коли це було фінансово невигідно. Варіати шоу були єдиною структурою, яка робила 100% україномовний контент, тоді як «Дизель» і «Квартал» працювали російською. Гроші не мають бути головним критерієм. Головним критерієм має бути те, що ти хочеш довести, сказав він. За його словами, виклик був простий – показати, що україномовний гумор може бути успішним і конкурентним. Я хотів показати, що можна бути успішним україномовним, що це рівень телебачення і гумору, додав Притула. Про повернення на сцену категорично ні. Каже, все, що я хотів здобути в телебаченні чи в гуморі, в мене відбулося, все, що треба було довести самому собі, я довів, заявив він. Тепер питання, що він робить зараз. Куди він рухається? Він то знає, але про це якось так скромно всі мовчать. У Франківську відбулася лекція художниці та дизайнерки Олени Зарецької, онуки знакових митців шестидесятників Вали Горської та Віктора Зарецького. Подія, організована громадською організацією «Відкритий код» та платформою «Тепле місто», стала частиною проєкту «Пам'ять, що формує громаду». Олена Зарецька є засновницею благодійної організації «Фонд Вали Горської» та Віктора Зарецького. Під час зустрічі вона поділилася досвідом інституалізації мистецької спадщини. За її словами, створення офіційної організації було необхідним кроком, аби вивести українське мистецтво на офіційний рівень та припинити практику продажів у конвертах, пише репортер. Подія відбулася у форматі лекції з відкритим мікрофоном для слухачів. Під час лекції Олена Зарецька розповіла про відтворення мозаїки Вали Горської «Буревітер». Оригінал роботи, що знаходився у Маріуполі, росіяни знищили прямим влучанням снаряда. Проте завдяки зусиллям фонду роботу вдалося відтворити оновлену мозаїку. Вже експонували у Львові, Харкові та Лондоні. Окрему увагу приділили Івано-Франківському контексту. Існує версія, що ескіз до відомого панно на фасаді місцевого драмтеатру творив саме Віктор Зарецький.
проте для родини це питання досі залишається дискусійним. У книгах, які видавав мій батько Олесь Зарецький, йдеться про Шевченківську премію для театру, в якій Зарецького не згадують, і це така прикрість, каже Олена Зарецька. Як розповіла представниця платформи «Тепле місто» Анастасія

0: Обрізків – це вже восьма подія з циклу публічних дискусій навколо пам'яті. Окрім лекцій, проєкт включає тренінги для педагогів та екскурсій містом. У цьому проєкті ми робимо кілька компонентів. Публічні події навколо пам'яті з призми різних людей, наприклад, Юрія Прохаська, Павла Гудімова, львів'яни. Зараз за рахунком восьма подія, їх планується 10. Другий компонент – це освітні та навчальні тренінги для педагогів, які завершилися у квітні. І останній компонент – екскурсії містом, каже Анастасія Обрізків. Останній буде найцікавішим, напевне. Що ж до, власне, Олени Зарецької, вона з Києва. Тобто звідусіль залучають людей. Для молодих слухачів такі заходи стають справжнім відкриттям. Це доволі невідома тема серед людей. Дуже класно, що такі теми популяризують. Мені сподобалося, що Зарецький пов'язаний з нашим містом завдяки фасаду драмтеатру. Ділиться враженнями від лекції учениця ліцею номер 20 Христина Язупіль. Про це йдеться у репортажі на Репортері. 12.06. Всі новини на зараз. Наступний випуск в етері найтеплішого за 54 хвилини. Партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбут». «Вамбут» – дім, де ти справжній. Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології на своїй сторінці у Фейсбук інформує про те, що є попередження про небезпечні метеорологічні явища. До кінця поточного дня, 16 травня, по Івано-Франківській області та по місту можливі грози, град, пориви східного вітру 15-20 метрів за секунду і перший рівень небезпечності жовтий, оголошений. Загалом погода по Франківській області цими вихідними, сьогодні і завтра, 16 і 17 травня, відчуває вплив південного циклону з центром над Балканами. Цей циклон розташувався, тобто мінлива хмарність, вночі минулося без опадів, а в день сьогоднішній можливий помірний короткочасний дощ, місцями гроза, і як дізналися щойно ще й град, можливий в неділю без істотних опадів, вітер східний 7-12 метрів за секунду. Сьогодні в день місцями пориви 15-20 метрів за секунду. При грозах це природньо. Температура повітря впродовж дня 18-23 напрогнозована. А на високогір'ї впродовж дня сьогоднішнього і, можливо, завтрашнього також від 10 до 15 тепла. А нічні температури 7-12 – це по області, по місту. А у високогір'ї від 3 до 8 уночі.
1: Реклама. Дім, де обідня тиша вибуха дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. «Вамбут». Створюємо простір, що наповнюється вами.
2: Реклама.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Хей, ти готовий до супердня, де можна співати, танцювати і вигравати подарунки? Тоді тобі точно в Dragon Park. Буде просто вау! Танцювальний майстер-клас від Art FM Studio, караоке, колесо фортуни, фотозона та сюрпризи. І головне – зустріч з блогерами. Андрій Гаврилів, Артем Сохацький, Дан Кондратюк, Хома та Денис Балушка. Не пропусти! 25 квітня з 12 до 18. Деталі на сайті dragonpark.com.ua. Львів, вулиця Стрийська, 202.
6: Сонце, вимикай сніжинку, спробуй ескімос новинку, відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос від компанії «Руть». Купити не забудь.
7: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
8: Ти сьогодні особлива. Нові прикраси? Майже. Нова камея у Велесі. До мінус 25% знижки на все. З нагоди відкриття з 15 до 17 травня.
9: Лише 3 дні.
8: Особливі пропозиції на всі прикраси. Подарунок до кожної покупки.
9: Вау!
8: Камея поруч, у місті, моменті, у торговому центрі Велес. Деталі дізнавайтесь у продавців-консультантів.
0: Реклама.
10: Соціальна реклама.
11: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097 324 88 82.
10: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
3: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
4: Ой, мамо, шикидим, шикидим.
5: Кожна пісня як спогад, кожен акорд як історія кохання. 17 травня запрошуємо вас на ювілейний вечір щирості. Легенда української естради Віктор Павлік у супроводі Великого симфонічного оркестру. Глибокі емоції, незрівнянна атмосфера.
6: Ні обіцянок, ні пробачень.
5: 17 травня, Івано-Франківськ, Палац Потоцьких. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
7: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Ви не повірите, але в Києві на смітнику помітили ялинку. Киянку з ялинкою посеред весни, я би сказала, уже наприкінці весни, помітили у дворі на оболоні. Відео швидко стало приводом для жартів у соцмережах. Звісно ж, у середу, 13 травня, в Оболонському районі жінка потрапила на відео під час, так би мовити, прощання з новорічною ялинкою в травні. Кумедний ролик опублікували місцеві фейсбук-пабліки. Підпис про сміливість змінювати життя швидко розлетівся мережею. Користувачі жартують, що святковий сезон цього року затягнувся надовго. Відео вже активно обговорюють в соцмережах. Кур'йозну сцену зафільмували в одному з дворів столичної оболоні. На кадрах видно, як жінка несе новорічну ялинку вулицею, хоча до літа залишились лічені дні. Пару тижнів автори відео додали напис, коли наважилася винести новорічну ялинку в травні на оболоні. Саме цей жарт і став головною темою обговорення серед користувачів соцмереж. У коментарях кияни з гумором визнають, що треба було дочекатися червня. Навіщо? Інші здивувалися стійкості ялинки, яка протрималася з нового року аж до травня і не обійшлося без закликів купувати штучні, жартома підкреслюючи, що можна буде весь рік насолоджуватись атмосферою зими. Ой, ця зима у Києві була така, що вже ніхто не хоче насолоджуватись цією атмосферою, швидше за все. Люди і досі деякі зігрітися не можуть. Ну, оце от відчуття перемерзлості залишилося з ними. Деякі казали, звичайно, цього стресу дуже великі очі, казали, що назавжди. Ніщо не триває завжди, все минає, але реально деякі відчуття залишаються з тобою, хоч би ти цього й не хотів, надовго. Моя ялинка затрималася до 8 березня, класика жанру. Ну так, десь в перших числах березня я її винесла на смітник, і то вона була ще дуже навіть пристойно зелена. Це була гілочка, якесь таке дуже вічно зелене дерево. Що теж зауважили перехожі, особливо діти реагували бадьоро на це видовище. Ну, але були випадки, що трималися і більше року до наступного нового року і далі такі прикраси, тому нічого взагалі дивного. Нас уже мало чим здивуєш.

0: Західний полюс.
1: 12:52 на студійному. Ти чимось загримів, так?
2: Перевірка.
1: Перевірка мікрофонів відбувається в прямому ефірі. Тебе дуже добре чути.
2: Добрий ранок.
1: Добрий ранок.
2: А дивися, ти підготувалася.
1: Я пам'ятаю все. Я тепер співаю автоматично навіть в письмовій формі, коли пишу щось Яремі.
2: Прекрасно, дякую дуже.
1: І «Много еліта» співаємо Яремі всі разом зараз. Він відчуває наш спів, тому що нещодавно йому виповнився 51 рік.
2: Дякую за такий спомин. Дякую, друзі. Дякую, дуже приємно.
1: Гучно було тоді на промприладі.
2: Теж дякую.
1: Тепер буде гучно у Палаці Потоцьких.
2: Ага, так, сьогодні.
1: Сьогодні. Коли?
2: Ну, пенсія у 18-й.
1: Пенсія у 18-й? А там зазначено виступ християнських
2: так,
1: колективів.
2: Ну так, а пенсія тобі що? Нас цікавить воскресіння. Там, власне, типу, про християнство. Власне, про Царство Небесне.
1: Так. Що в програмі сьогоднішній?
2: Ну, а християнські колективи це що? Це якраз...
1: Христос воскрес.
2: О, добрий ранок.
1: Добрий ранок.
2: Ну, бо ми ж маємо щось на небі сказати.
1: Так.
2: Ну, то, власне, то, що ми збираємося там казати на небі, то буде. Ну, і ще і молитва, і ще там щось. І все, у нас коротка програма до 20-30 хвилин. Але в наша, а далі після нас будуть інші класні гурти.
1: Пора, Ірини, буде ковбаси качатися?
2: Ну, хіба ти прийдеш? Хіба ти прийдеш?
1: Я качатися не готова. Я хіба що з ковбасою, з кицею нашою.
2: Я готова в ім'я Ісуса покачатися на траві. І ми такі,
1: Якщо
2: ну,
1: там не витоптали траву, знаєш, як би було класно?
2: Ну, є там місця.
1: По кульбабках.
2: Там є місця
1: серйозно?
2: З травичкою, є. Там можна кататися. Типу, якщо прийдуть такі бажаючі, що скажуть, що нас цікавить ковбаса, ну, то все. То це буде така молитва, буде така інтересна дуже.
1: Можуть бути індивідуальні замовлення у цьому виступі.
2: І групові.
1: І групові замовлення також. Програма коригується під наші з вами бажання, а ми приєднуємося до сьогоднішнього другого і фінального дня фестивалю «Вгору серця».
2: Так.
1: В зручний для нас час, бо зараз уже повним ходом усе йде.
2: Так, щось там рухається і зараз, і потім події, десь якось аж до вечора.
1: Аж до вечора... Гучно буде, ну, власне, не так гучно, як з пенсією впродовж оцих півгодини 40 хвилин, але все одно
2: ні,
1: буде...
2: Ні, там теж класні гурти, там теж буде гучно. Ми зійдемо, а далі будуть теж класні.
1: Бо я не прочитала, хто сам.
2: Ну,
1: це
2: давай,
1: інтрига?
2: Залиши інтригу, там прекрасні гурти, типу, всі гучні. І добре. Вживу, будуть всі вживу грати, тобто, ну, це, ми там не цвоки програми.
1: Я згадала, на вечір дощ обіцяють, ну,
2: тобі
1: по болоті качатися.
2: Ні, ну, ти ж не мусиш на всіх піснях качатися, вибереш собі місце, посели каремат.
1: То треба з карематом йти, так і кажи.
2: Ну, а що, йдіть з карематом запросто, виходіть взагалі зазвичай з карематом, хто там.
1: Я візьму пляжний ковричок.
2: Наприклад. О.
1: Він яскравий. Пш, такий в ваших кольорах рожевий.
2: Дуже гарно. То і в ваших кольорах.
1: І в наших кольорах. Отакий приблизно, так, приблизно. А в наших кольорах полюсівських, то біло-червоне, ну теж достатньо яскраво.
2: Якщо змішати, то вийде тобі рожевий.
1: Була нещодавно прес-конференція, дивлюся, я багато людей. Дружина твоя віддувається за тебе.
2: Так.
1: Всіх делегував, сам
2: дякую.
1: Прогуляв. Я думаю, чи з Яремою все добре, чи він живий-здоровий.
2: Добре, але ну «Вгору серця» це ж не є проект, де є там ключ чи там цей. Це він існує. Я в якийсь момент я був трохи років там 10-15 більше там активний, але це я теж був ну долучений до оргкомітету і щось там двіжував. Зараз я більше в образотворчій лінії цього фестивалю, але ну стараюся там десь по можливості дрова підкидувати, таке воно. Інтересно.
1: Образотворча лінія – це моя любов. Дивитися на ці безмірні просто плантації з роботами дитячими, сортувати їх, чіпляти їх. Я цього року не приєдналася, мені грамоту за це ніхто не видав, за те, що я не приєдналася.
2: У мене квадратні очі, тут по радіо може не видно. Чому це ти не приєдналася?
1: Не приєдналася, тому що ви це зробили об 11 ранку в четвер.
2: Ага,
1: коли я йшла на роботу.
2: Добре. Ні, ну то, що можна, в понеділок можна так само зайнятися розсилкою каталогів для переможців. Якщо маєш настрій,
1: прекрасно.
2: То в понеділок цілий робочий день будете ходити на нову пошту, відправляти ці всі каталоги.
1: Яке захопливе дійство. Мені дадуть за це грамоти?
2: Дадуть, дамо наперед можемо дати. В 14 областей країни, ще 3 країни за кордоном, тобто, ну, кудись будете відправляти, тобто я вам буду давати якісь там задачки.
1: Ми приходимо в промприлад.
2: Промприлад, так, на виставку.
1: Там, де виставкова
2: тривається, так, якщо
1: тривається,
2: є настрій
1: активність.
2: Поволонтерити в бік цього прекрасного.
1: Виставка така коротка була.
2: Вона була 2 тижні, 3. Вона була від 1 травня, від 2.
1: А, відтоді, коли працювала комісія, відбирала там всілякі?
2: Ні, комісія в лютому була, в січні, а зараз ми почепили, ми афішували, ми 2 числа вже мали відкрити виставку. Угу. Вона вже була доступна, вона в фототеці, зал відкритий. Понеділок завершується.
1: Скільки робіт?
2: Більше 400.
1: Вау. Клас.
2: Це шрифтова композиція, це складні роботи були насправді, хто розбирається трохи в тому всьому.
1: Цьогоріч тема була?
2: Тема, власне, де Бог зараз, але йшлося про шрифтову композицію. Тобто люди могли робити роботи в інстаграмних сторісах, могли робити в штучному інтелекті, де є шрифт, де є слово закладене.
1: Ага, ви зрозуміли, що дітей вже так просто не підманеш?
2: Це не дітей, це дорослих. Це,
1: і дорослі теж?
2: Так, на жаль, ми це дозволяли вже давно, але цього року тільки 2 роботи штучного інтелекту, близько 20, напевно, в комп'ютерної графіки. Гран-прі, до речі, в комп'ютерній графіці, одне з гран-прі, ще там, типу, ну, є афіші, кожна афіша, це всюди ми шрифти закладаємо, куди ми пишемо, де ми робимо ці. Але мені здається, що найкраще це все-таки в ваших історіях в інстаграмі ці шрифтові композиції виходить.
1: Ну, можливо. Я до них не дуже дотична, але може бути і таке.
2: Ну, в людей є таке, воно там валить, шрифти гарні, вони підбирають, складають композиції. Це треба роздруковувати і давати нам на конкурс.
1: Класна темка.
2: Ми за цим полюємо, ми це цінуємо.
1: А яка класна темка, зрештою, самого фестивалю. Хто був ініціатором того, щоб цьогоріч темою фестивалю стала сім'я?
2: Ой, це не знаю. Це мені здається, що щось дуже загально, можливо, загальноцерковне або загальноукраїнське, бо я тільки можу сказати, чого шрифтова композиція. Оце я можу сказати, чого шрифтова композиція, а наступний раз буде абстракція. Оце я тобі можу, бо це наша була ідея і розробка, і ми хотіли загострити, звузити діапазон малювальний. Ну, не пейзаж, не там не колаж, уже, наприклад, там чи не графіка, а звузити до цього. Але стосовно сім'ї, то я вважаю, що то кожен день треба робити
1: свято сім'ї. Сьогодні, до речі, день хлопчиків міжнародний. Я тебе вітаю.
2: І я тебе вітаю.
1: Бо ти в душі
2: дівчинка чи хлопчик.
1: Якщо ти любиш рожевий, то ти в душі дівчинка.
2: Ну, бачиш, отут як сказати. Мені здається, що рожевий дуже хлопчачий колір насправді. Хоча стереотипно навпаки. Але
1: ніжно-пастельно-яскравий. Це дівчачий. А отакі от яскраві ультракольори.
2: А чорний це який?
1: А чорного немає.
2: Ага, бо я думаю, що чорний це якраз дівчачий колір.
1: У мене позиція така, чорного в житті не може бути.
2: Ну, добре.
1: Ну, як і чисто білого, кажуть, що немає.
2: Але на чорному дуже гарно виглядає, наприклад, твоє лице.
1: То не на чорному, то на змішуванні всіх кольорів до купи. Ти ж знаєш, ти ж художник.
2: Все, супер, ми з тобою зайдемо зараз в тупик.
1: 13-та година. Ми зайшли не в тупик, а в новини.
2: Файно.
1: Перервемося на новини, Єрема йде пити каву.
2: Клас.
1: А ми продовжимо.
2: Вітаю, Франкіс, бо я так і не привітався. Добрий ранок. Є цукор?
1: Є.
2: Тут в каві?

командувач СБС Роберт Броуді, Мадір, звернувшись до Олександра Лукашенка, він заявив, що ми фіксуємо проліт кожного одного шахеду, що, скориставшись коридорами Білорусі, прямує до України кожну одну твою фрікцію та шатанину мілітарного відтінку. Це дуже художньо. Трек наступний. Коридор для вбивць дорівнює співучість, дорівнює каса, йдеться у дописі. Ото він розлютився, Роберт Мадір Броуді. Зазначив, що заява Лукашенка про нейтралітет Білорусі є неправдивими і додав, що той уже по самій плечі у кривавій юшці вбивств цивільних українців. Президент Володимир Зеленський доручив посилити Чернігівсько-Київський напрямок через загрозу з боку Білорусі, про яку раніше повідомлялося. Головне управління розвідки Міноборони України перехопило документи окупантів щодо підготовки масованих ударів по політичних і військових центрах України, а також про деякі активності, власне, на тому боці кордону, по той бік кордону на території Республіки Білорусь, власне, ближче до нас. Німецька служба внутрішньої розвідки обрала для роботи французьку компанію зі штучного інтелекту Chaps Vision замість американського гіганта Palantir. Про це пише політика. Видання з посиланням на німецькі медіа. Ще в грудні очільник Федерального відомства з охорони Конституції Сінан Селен заявив, що прагне покладатись на європейські альтернативи американської Palantir. Німецькі ЗМІ писали, що так Європа намагається зменшити залежність від американських технологій. Планують вони використовувати програмне забезпечення від французької компанії Chaps Vision для аналізу структурованих та неструктурованих даних і підготовки їх для людей. Обравши європейців, надсилаємо чіткий сигнал про підтримку європейського цифрового суверенітету. Чи зможемо витримати випробування часом, покаже його практичне застосування. Власне, головним критерієм має залишатися ефективність, а не лише походження, заявив виданню «Політико» голова парламентського комітету з нагляду за діяльністю німецьких спецслужб Марк Генріхман. Це рішення ухвалене на тлі ширшої дискусії в Німеччині щодо ролі Palantir в інфраструктурі безпеки країни. Деякі німецькі підрозділи поліції вже використовують програмне забезпечення цієї компанії, а МВС розглядає можливість його використання федеральними силами. Водночас критики попереджають про ризики для захисту даних та залежності від американського постачальника. На Закарпатті чоловік, який раніше працював вихователем в інтернаті, намагався організувати незаконне вивезення за кордон 11-місячного хлопчика під виглядом усиновлення. На цьому він хотів заробити близько 25 тисяч доларів. Про це повідомили в офісі генпрокурора. Як стверджують правоохоронці, чоловік домовився з жінкою з Житомира, яка перебувала у складних життєвих обставинах, що за 5 тисяч доларів вона віддасть малюка на усиновлення до Іспанії. Він двічі зустрічався з жінкою та її сином, щоб сфотографувати хлопчика та показувати його потенційним замовникам. Суд постановив, що невдовзі засуджений зібрав потрібні документи, проінструктував жінку щодо перетину кордону і супроводжував її разом із дитиною до пункту пропуску на Закарпатті. Правоохоронці викрили його у червні 23-го безпосередньо на пункті пропуску Малі Селменці, коли він намагався перетнути кордон із немовлям. З того часу чоловік перебував під вартою. Його засудили. За кількома статтями Кримінального кодексу України призначили максимальне покарання 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Повідомляється, що закарпатці, який намагався продати за кордон малюка, вже судили в червні 25-го. За привласнення понад 6 мільйонів гривень держдопомоги, що мала надійти родині загиблого військового, тоді він, користуючись довірою сім'ї, переказував кошти на власні рахунки, знімав готівку та витрачав їх на свої потреби. І про ще одне покарання пише Західне. Тисменецький районний суд Івано-Франківської області визнав винним військовослужбовця, який під час бойового чергування не відреагував на команду «Готовність номер 1» і не вийшов на зв'язок із пунктом управління. Тривогу проспав. Як ідеться у матеріалах судового реєстру, передає Західнет, йдеться про головного сержанта, командира автомобільного відділення однієї з військових частин ППО. За рішенням суду він порушив правила несення бойового чергування і недбало поставився до служби. Інцидент стався рівно місяць тому, вночі 16 квітня. Військовий не виконав команду щодо відбиття повітряного нападу противника, не виходив на зв'язок із командуванням та не відповідав на телефонні дзвінки. Приблизно за годину його розбудили і повідомили, що він пропустив бойову тривогу. У судових матеріалах зазначається, що напередодні військові повернулися з бойового завдання з відбиття повітряної атаки, після чого відпочивали. Сержант пояснив, що був сильно втомлений і заснув, через що не почув дзвінків. Також у нього в кімнаті перебував планшет із програмним забезпеченням, що відображало повітряну обстановку, однак це не вплинуло на ситуацію. Суд визнав військового винним у порушенні правил бойового чергування та призначив йому штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Постанова може бути оскаржена. І це всі новини на зараз. Наступний випуск «Ветері найтеплішого» за 54 хвилини.

0: Погода.
1: Партнер прогнозу погоди Масич Клінік. Комфортна технологічна клініка стоматології та косметології в центрі Івано-Франківська запрошує на весняний сезон процедур для вашої краси. Масич Клінік. Кожен крок про комфорт, точність і естетику. В Івано-Франківську сьогодні було наобіцяно особливі явища. До кінця дня 16 травня по області та місту грози град, пориви східного вітру 15-20 метрів за секунду і перший рівень небезпечності. Жовтий. Це через південний циклон із центром над Балканами, який впливає і на погоду Прикарпаття. Ми вже все з'ясували. В день можливий короткочасний дощ, місцями гроза, град, отаке от всяке. Але це тільки сьогодні. В неділю без істотних опадів. Вітер східний цими вихідними 7-12 метрів за секунду. Завтра в день місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі 7-12, в день 18-23. Тепла. На високогір'ї Карпат теж тепло. Від 3 до 8 вночі, в день 10-15, вище нуля.
2: Реклама. Масич Клінік – це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології у центрі Івано-Франківська. Уже 8 років ми фокусуємось на найкращому результаті для наших клієнтів, щоб дарувати вам впевненість у здоров'ї та красі. Наша гордість – це найбільший арсенал преміум-обладнання в місті для вирішення запитів будь-якої складності у стоматології та косметології. Масич Клінік – сміливість бути кращими. Телефонуйте 097 642 52 30.
0: Реклама.
1: І завжди навесні у нас що? У нас День міста, а до Дня міста у нас присвячено, прив'язано дуже багато всіляких активностей. Зараз відбуваються паралельно два фестивалі. На фортечному бастіоні свята ковалів відновлене аж цьогоріч після, дехто каже, семирічної, дехто шестирічної перерви. Я не беруся рахувати, але довго не було його. На палаці Потоцьких зараз і в промприладі в двох точках на мапі Івано-Франківська відбувається свято, фестиваль християнського міста «Вгору серця», засновником якого, співзасновником, співініціатором, співнатхненником і так далі, і тому подібне, є Єрема Стецик. Він наразі у студії найтеплішого полюсу планети. Ви на нього вже подивилися в красивих червоних окулярах. Все добре з ним.
3: А ви куди дивитися? В радіо.
1: Дивилися.
3: Ви подивіться гарно на радіо.
1: Так, а потім подивіться на сторінки Радіо Західний полюс у соцмережах. Можете зараз подивитися на нього, ну там вже в записі, власне, саме відео, але будете мати уявлення, як він сьогодні виглядає. Гарно виглядаєш,
3: свіжий.
1: Дякую, я не настільки свіжа.
3: Іван гарно виглядає. Люди, я йшов до тебе, тут багато людей гарно виглядають теж.
1: Взагалі багато людей в місті, як на вихідні.
3: Та, супер, супер, супер.
1: Ми продовжуємо про фестиваль «Вгору серця», свято, яке повернулося до нас минулого року. Яка минулого року була програмка, ну, в змісті теми?
3: А дивися, я не сильно...
1: Пильнуєш за цим?
3: Не сильно точно пильную. Я, мені здається, що теж про родину, бо ми завжди про родину говоримо. Але я навіть сказав би, що він ніколи і не переривався, цей фестиваль. Бо ми, ну, в моїй голові він не переривався ніколи. Навіть коли ми десь там не мали там публічних там сцен, не ставили там, чи не робили якихось активностей таких зовнішніх, то все одно тривало дуже багато процесів з цим пов'язаних.
1: Ну, в часі повномасштабного вторгнення завжди відбувалися виставки,
3: наприклад,
1: для Бога і створення.
3: Мінімум виставки завжди робилися ці роботи. Потім в нас все-таки зараз є 25 християнських моралів, які є в великому, ну, умовно, в великій зоні цього впливу фестивалю.
1: А це в рамках фестивалю?
3: Звичайно.
1: А, і продовжується, власне, робота над ще
3: і
1: одним.
3: І зараз продовжується.
1: А може і не одним?
3: Так, і не одним. Зараз робимо два. Просто один з них має християнський зміст, а один буде мати ветеранський зміст.
1: Розкажи.
3: Про що?
1: Про мурали.
3: Ті, що зараз, ті, про які я знаю, добре, по секрету. Зараз є два, ну, в полі мого зору, то, що я бачу, і десь я беру в тому участь, і два мурали. Один мурал роблять на вулиці Драгоманова, на 7-й школі, ви його, напевно, вже можете бачити, там вже стоїть.
1: Я там живу.
3: Де, на Драгоманова?
0: Так.
3: То ми в тебе на вулиці робимо мурал, щоб ти знала. Ветерани ССО Франківська на 7-й школі роблять з видом на вулицю сюди класнючий мурал. Автором ескізу там є Андрій Єрмоленко. І він зробив ескіз, власне, такий для ССОвців наших, для ветеранів, які зараз є вже в Франківську, їх досить багато. І вони
0: а в них скоро теж буде якийсь двіж.
3: От якраз до цього ще двіжу, можливо, вони вже навіть встигнуть цей мурал зробити. Я там теж трошки сприяю. Але сам мурал, він теж кайфовий. Десь, якщо навіть сьогодні ви проходите вулицю попри цьому школу, теж зверніть увагу, там мають зараз прямо відбуватися роботи, і я теж туди підійду потім. Там уже така дівчинка має появитися, можливо, її вже навіть видно. І він в роботі вже цей мурал є. І другий мурал теж, це Юрій Змієборець, який є на розі Тичини і Південного бульвару. Він робиться
0: А от там є рідше буває, звичайно.
3: Ну, але це теж
0: Але тут треба підіймати не голову. Тільки серця вгору, але й голову,
3: очі,
0: і погляд.
3: Це бажано підняти. Ну, цей, що на Драгоманова, він все-таки буде стояти ногами. Там є буде фігура воїна, то фігура воїна буде ногами майже на землі. Але вона досить висока, там метрів 10, напевно.
0: У такий потужняцький?
3: Ну, послухай, ну, ветерани ССО великі. Вони молодці, красавчики, типу, мають мурал відповідний там. І Єрмоленко, який зробив цей ескіз, теж великий. Тому там, все, з розмірами там супер. Навіть та дівчинка, яка маленька, то вона все одно величезна. Може, 6 метрів, має 8. Ну, дівчинка теж здоровенна. Ну, хоча, якщо здалеку подивитися, то маленька. Ну, мурал теж кайфовий має бути. Це буде.
0: А там далеко не розбіжишся, там максимум стадіон перед сьомою школою.
3: Ну так, але висоту там є. Той будинок сьомої школи досить високий.
0: Та, але далеко не станеш, щоб побачити, бо його затуляється. Йдеш,
3: так, але він проглядаєшся сюди з боку Грушевського, так ніби якби ти йдеш звідси від кінотеатру Франка, від Люм'єра сюди, то так з цієї вулички вона там буде проглядатися під кутом.
0: Ага.
3: Все там буде гарно.
0: Інтересна
3: та
0: історія. А можна малювати там? Чи не беруть?
3: Дивись, записуйся, як завжди, приходиш, там стукаєшся кудись.
0: Є чергу.
3: Так. Ну, просто керують цим, власне, ветерани ССО, і тому з ними там треба буде. Я там більше як консультант.
0: Пролобіюєш?
3: Можу тебе, збирай групу.
0: Кажеш, що я вмію пензлика тримати.
3: Ну, це не обов'язково. Треба, щоб ти могла там, де треба його тримати, знаєш.
0: Не там, де мені хочеться.
3: Да. Ага. Бо там є він досить, як це, врівноважений той мурал. Uh-huh. А на Тичини теж відбувається Юрій Змійборець. Буде мурал на Тичини намальований з текстом, власне, з перкалаби, з неба руку дав, я пішов, не впав. Дуже подібне ми колись робили на палаці Потоцького. От там тільки був такий, ми колись хляпали фарбами uh-huh. і так робили. Ну, тепер будемо робити то саме, тільки трохи професійніше. І вже ніби так фінішно, ніби.
0: Я вам теж по секрету скажу, я Рема щойно зліз звідтіля, з тих хрештувань, ну там високо, я боюся висоти.
3: Ну, але спостерігати, проводити молитви, співати на вулиці, посилати сигнали нам того, що ви за нас вболіваєте, це дуже потрібно і важливо, робити фоточки.
0: Вболівати знизу залюбки.
3: Ну дивися, це не кожен робить, вболівання це ти означає, що тобі в твій вогонь хтось підкидує ще дрова, ну це дуже важливо, ти мусиш знати, що твоя ініціатива, наприклад, якщо тільки тобі потрібно, то це одне, а якщо потрібно двом людям, то це вже ансамбль, можна сказати, а якщо троє, то це вже команда. Ну, і ясно, що якщо є людина, яка стоїть на тротуарі і, не знаю...
0: Не заважає тобі своїми криками?
3: Не точно. І молиться Отче наш, наприклад, то це точно прямий місце до того, що ми кайфуємо так само.
0: Клас! Це про мурали, які в процесі роботи, мурали більш чи менш такі християнські в рамках фестивалю християнського міста Вгоросерця, в місті дедалі більше нових людей, і їх, кажуть, ще більше тими і більше тими.
3: Супер.
0: Ти зустрічаєш в соцмережах оці от саркастичні відгуки стосовно саме формулювання Івано-Франківськ, християнське місто. Багатьох це чомусь...
3: Дивися.
0: Налаштовує на такий достатньо іронійний лад.
3: Будь лах. Ну,
0: як пояснювати
3: іронія
0: людям?
3: Іронія – це не є ще пряме зло. Типу, я вважаю, що іронія...
0: Ну, сарказм вже
3: це...
0: гірше.
3: Дивись, теж, я вважаю, що всі, хто навіть критикують цю історію, то вони є все-таки співучасниками. Типу, що вони і все-таки вони є на шляху.
0: Небайдужі.
3: Так, і вони точно не байдужі. І вони є все-таки на шляху тому, що ми це будемо робити разом скоро. Десь, типу, ну, можливо...
0: Ви ще цього не знаєте,
3: так, ви ще
0: але...
3: цього не знаєте. А ви вже робите, ми вже це робимо разом з вами. Тобто це... І я, особливо ті, хто приїжджають, деколи, навіть якщо людина заявляє там відверто, що він атеїст, то деколи з атеїстом, з таким, що заявляє, ну, бо я, ну, справжніх атеїстів я не бачив, якщо чесно. Типу, я, мені здається, що всі ці люди, які навіть гучно там заявляють за це, то вони все одно десь на шляху, що просто на такому шляху, що нам десь неприємний чи недосяжний, але що всі ці люди насправді з багатьма тими людьми, які заявляють, що він атеїст, я мав дуже багато християнських плодів, власне, що мені з ними дуже зрозуміло, там чи по економічній якійсь частині, чи по робочій, чи по науковій, що ну будь-яка тема, де християнин може мати сумнів, то атеїст цього сумніву не має. І насправді безліч плодів створюється, власне, з тими, хто говорить, що він, ну, що Бога нема. І насправді воно круто, бо рано чи пізно, ну, не наша задача, щоб пояснити йому, що Бог є. Він просто має знати, що для когось, в когось в голові Бог є. Типу, там, в серці, там, і так. А в нього нема. Ну, типу, але я так просто бачу, що вся критика, яка у нас була Франківську, це все люди на шляху. Найбільше, коли сам християнин займає таку позицію, я, м'яко кажучи, має такий сумнів, що він аж, типу, от нічого не робить. Ну, через те, що в нього великий сумнів, добре це чи не добре, то він просто гниє. І оце вже не добре. Бо ти, коли навіть не робиш помилку, то ти все-таки, ну, не даєш допуску, ти не даєш допуску десь там Святому Духові тебе там десь, знаєш, там, іскру якусь запалити. І цей, типу, ну, це гірше. А власне, там, особливо, коли нові люди приїхали, ну, я прям в захопленні, і я дуже багато маю плодів з новими людьми, власне.
0: Або вони ще не встигли втомитися, розумієш?
3: Вони є вже певна... не встигнуть, бо вони не виросли в цьому. Це наші ці християни, які мали, вони теж мають через те, що десь там, десь колись вони бачили бабусю в хустці в церкві, і в них дотепер, їм там уже по 40-50 років, вони тепер думають,
0: є певний стереотип,
3: що бабусі в церкві мають бути в хустці замотані і, в принципі, лежати десь там під лавкою, або там, ну, клякати, ну, тобто, немає, що це абсолютно сучасні люди, що це абсолютно сучасні бізнесмени, працівники, вчителі, лікарі, не знаю, всі підряд, люди, які є з тобою на роботі, то ці самі люди потім з тобою в храмі. Просто про це мало говориться, і тому вона десь так прірва росте.
0: Дивись, ти дуже захоплений насправді, і ти маєш таку невтомність продовжувати щось, що ти розпочав робити роками, десятиліттями. Скільки цьому фестивалю вже?
3: Фестиваль з 2009 року, чи 8-го. Може, з 8-го, я вже забув. 8-й або 9-й рік ми вперше зробили.
0: Дуже довго це все триває. 8-й,
3: напевно, був. В 9-му ми вже випускали модні журнали, там уже з Мохом, з Прохаськом. Це вже було, типу, вже був той рівень, що ми вже знаходили гроші на якийсь суперський проект.
0: А чи багато людей з тобою продовжують цей фестиваль? Це здебільшого твоя сім'я? Твої друзі, люди, які так чи інакше, мені здається, так по ходу приєднуються, та вони там, ну, щороку це роблять. Я по собі суджу, так, один раз захоплено, другий раз захоплено, а потім.
3: Ну, то ми почекаємо, дивися, вічність довга. Типу, ми чекаємо на Оксану, яка включиться на наступний рік і зробить там радіостанцію «Вгору серця», якусь суперську там.
0: Та, воно потім повертається. Воно йде такими, чергується діаграмами.
3: Фестиваль започаткувала спільнота «Як Марія», і мені здається, що вони, власне, є тими, хто протягує цей фестиваль, не я. Я є той, хто підкидує дрова. І то, що зараз, то зараз це Роман Терлецький, і Любця зараз, мені здається, що на них зараз найцікавіша там програма. Вони знаєш, тримають цю таку ядро.
0: Це хори, які виконують.
3: Так, але ці хори, вони, в них там життя. Типу, ну, там є багато людей, які не люблять хори, але насправді в тих хорах це є колективи людей, які насправді дуже там кайфово то все роблять і горять, знаєш, типу, з тим. І я рахую, що це...
0: Чупанця, це теж хор.
3: Ну,
0: ми
3: так,
0: можемо капельно жити.
3: Але ми дуже такі, знаєш, як це, дуже такі демократичні. А то є, ну, справжні люди, які на репетиції ходять.
0: Професійне багатоголосся.
3: Ну, вони принаймні точно ходили на репетиції, і точно це, бо пенсія, це ж ми не ходимо на репетиції. Ми зійшлися і співаємо. Ми такий вуличний формат. Ну, тобто ти, якщо прийдеш сьогодні, то ми з тобою репетиції не проводимо, але заспіваємо точно, бо ми маємо цей настрій. А хори, вони ходять, власне, на репетиції. Це мікроспільноти, які, власне, є. І я дуже захоплений, бо їх багато, і вони класні.
0: Хори – це точно дуже суперово, але це треба вміти, це треба вчитися.
3: Або в фан-клуб ставати і слухати, прислухатися, дивитися, тішитися за те, що в них є костюм, що в них є форма, що вони знають годину, коли прийти, вони знають слова, пісень, ну, вони нормальні і кайфові.
0: Пенсії, теж є костюм, це футболка?
3: Так, ну, слухай, але ти, якщо не прийдеш, то ми тебе не виженемо. Майнувазі, не прийдеш,
0: це найкраще.
3: Не костюм, прийдеш без костюму, теж нормально.
0: Загалом сьогодні приходьте в костюмах чи без, як вам зручніше, ну мається на увазі без костюмів, але в чомусь іншому, приходьте о 18-й вечора до Палацу Потоцьких на пенсію. В рамках фестивалю «Вгору серця» будемо не менше як півгодини робити те, що нам найбільше подобається в цьому житті – відриватися.
3: Супер. І потім ще й залишитись на інші ансамблі, бо вони теж класні. І теж, типу,
0: і теж вміють відриватися.
3: І ще й мають гарні програми, і вони готували, власне. Бо пенсія не готувала, ми тільки так, нас готова завжди історія, а ці будуть готувати.
0: До того можете приходити до Палацу Потоцьких також, бо там дуже багато всього відбувається. А ще приходьте до промприладу подивитися на ці 400 робіт дитячих. Діти малюють Бога. Це завжди захопливо. Ти, напевне, ти скільки дивишся, не можеш позбутися оцього захоплення, тому що діти завжди малюють щось нове.
3: Там не тільки діти, там багато дорослих, але дорослі програють, як правило. Вони в меншості, і вони ще й ну, в конкретній меншості. Тільки деякі дорослі, які готові стати умовно дітьми, то вони там щось дають і виграють. Але насправді в нас там відмінені вікові категорії, і дорослі мають шалену конкуренцію. Вони дуже, коротше, от заледве можуть в цей знак попасти.
0: А наступного року буде абстракція, це взагалі невимовно захопливо. Це
3: теж вважаю,
0: підходить
3: так.
0: Усім. Так. А ти прийшов з цукром. Ага, ми закінчили на тому, що кава з цукром, але вона була недостатньо солодка.
3: Так. Але достатньо смачна і кайфова. Дякую за каву.
0: На здоров'я. Смачної вам кави сьогодні впродовж суботнього дня. Налаштовуйтеся на фестивальну хвилю. Франківськ, попри все, живе дуже активним життям і продовжує святкувати свій черговий день народження. Увесь травень святкуємо із задоволенням. Причому це робимо завдяки людям, які не втомлюються щось щороку для нас рухати вперед. Серед цих людей Іра Мостецьк, який зараз у студії найтеплішого полюсу планети. Ми тобі дякуємо і відпускаємо тебе.
3: Дякуємо. Я дивлюся, просто зараз є півдруга. О другій годині.
0: По програмі.
3: Та, о другій годині якраз духовий оркестр Львівської духовної семінарії.
0: А, гості
3: буде,
0: приїхали.
3: Так, вони будуть на Майдані Шептицького.
0: Супер.
3: Біля архікатедрального
0: собору. От ще одна локація.
3: Так, вони потім будуть в сторону площі Ринок рухатись, але це буде, власне, жива історія. В другій годині, будь ласка, десь їх лапайте, кайфуйте. Від якогось музона, інтересно.
0: Супер. До другої години маєте час, аби підтягнутися до духовного майдану Івано-Франківська. Нагадую, ми говорили про фестиваль Христового міста «Вгору серця», який повернувся знову ж таки після невеличкої, ну, для нас із вами паузи. В чиїхось серцях він відбувається без перерви.
4: Анонс. Стометрівка – це...
5: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
6: Нештучний інтелект.
7: Щосереди о 10:20. Відповідай на запитання від Mind Games. У ефірі Радіо Західний Полюс або у наших сторіс в Інстаграм.
8: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
7: Натуральний інтелект. Це тобі нештучний.
9: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
10: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
9: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
11: Анонс.
12: Реклама.
13: Де бляха на дах?
14: Де бляха на паркан?
15: Де бляха на фасад?
16: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
17: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
18: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
19: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
20: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
21: Ти сьогодні особлива. Нові прикраси?
22: Майже. Нова Камея у Велесі. До мінус 25% знижки на все. З нагоди відкриття з 15 до 17 травня.
21: Лише 3 дні.
22: Особливі пропозиції на всі прикраси. Подарунок до кожної покупки.
21: Вау!
22: Камея. Поруч. У місті. Моменті. У торговому центрі Велес. Деталі дізнавайтесь у продавців-консультантів.
23: Запрошуємо побути разом з близькими по духу людьми. ЧК-фест 2.0. 30 травня. Львів. Шевченківський гай. Фестиваль пам'яті Ірини Цибух. Даха-браха. Марина Круть. Пиріг і батіг. Освітня сцена. Ярмарок. Разом з фондом «Повернись живим» збираємо гроші на НРК для 503-го батальйону морської піхоти, з яким Іра не раз працювала на війні. Зроби пам'ять дієвою. Приходь з друзями. Кожен квиток – це донат. Квитки на контрамарка.ua.
24: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії «Соціум Девелопер» дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті «Соціум.ifua».
25: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
12: Реклама.

0: Best of the Week. Діджей Оле Джі представляє найновіші хіти останнього тижня. Слухай щосуботи та щонеділі в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Ну що, друзі, how does it feel? Як ваші справи? І з вами, як завжди, я, Сидір Юрський, та мій колега Діджей Оле Джі. Як завжди, найкраща музика щотижня для вас. Фецо і Даб Догс. How does it feel?

0: Best of the Week від Олечі. Щосуботи та щонеділі слухай гаряче в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Гаряче залізо. Найсвіжіші новинки техніки, гаджети, комп'ютери, високі технології та інтернет. Підключайся! Вітання техноманам! З вами Олександр Мисак і наше гаряче залізо. Заряджені новини цифрового простору. Цьогоріч відбувається 70-те ювілейне Євробачення. Що нового технологічного воно принесло в наше життя? Цей випуск буде тематичним і присвяченим залізу на службі в телемистецтві. Конкурс зробив масовим кольорове телебачення, міжконтинентальну систему голосів і використовує найбільші в світі світлодіодні екрани. Подія, що початково була створена для об'єднання Європи після війни, стартувала як технологічний експеримент. 24 травня 1956 року Швейцарія провела і водночас виграла прем'єру конкурсу, який в основному транслювався по радіо. Телезапис було втрачено, окрім запису переможця. В наші часи більш ніж 200 мільйонів європейських глядачів дивляться шоу щороку. Чому? Тому що це Євробачення. Розгляньмо ключові його складові і новаторства. Перше. Європейська мовна спілка. EBU. EBU є найбільшим технологічним аспектом самого конкурсу. Організація була заснована у 1950 році і включає 72 громадських ЗМІ в Європі, Азії та Північній Африці. Після дискусій щодо європейського конкурсу у 1955-му з першою версією у 1956-му EBU стояла за рядом досягнень у радіо- та телеіндустрії. Організація допомогла із розробкою AS3 – стандарту передачі цифрових звукових сигналів між аудіопристроями і брала участь у розробці послідовних та паралельних інтерфейсів для цифрового відео. Асоціація, член європейського проєкту P2P Next, також відіграла важливу роль у розвитку системи радіопередачі даних RDS, а ще цифрового аудіомовлення DAB, цифрового відеомовлення DVB і телебачення високої чіткості HDTV. Друге. Кольорове телебачення. Перший конкурс, який показували в кольорі, транслювався BBC у прямому ефірі з Королівського Альберт-Холу в Лондоні в 1968 році. Це сталося після першої кольорової трансляції у Великій Британії в 1967 році під час чемпіонату Вімблдону. Але для деяких країн, наприклад, Ірландії, Євробачення стало першим випадком, коли вони побачили кольорове телевізійне мовлення. Євробачення 1971, організоване RTE у Дублінському театрі Гейтері С'єтра, стало першою в країні кольоровою трансляцією. Третє. Телекомунікації. EBU запровадив телеголосування в 1997 році, давши йому справжній поштовх наступного року. Цей прорив дозволив використовувати телеголосування в таких конкурсах, як X-Factor, Idol і Britain's Got Talent. Необхідність об'єднати результати з різних країн по всьому континенту призвела до розробки нових рішень для аналізу даних цих телефонних дзвінків і текстових повідомлень. Четверте. Камери. Щороку для забезпечення ефіру використовується все більше камер. У 2009 році оператор стедікаму Карстен Якобсен отримав відзнаку за досконалість від гільдії світових телеоператорів за зйомку, що не мала рівних в плані загрози здоров'ю та безпеці. Якобсен разом зі стедікамом та новенькою HD-камерою керував сігвеєм, на якому промчався головним проходом зали до сцени, і по спеціальному містку заїхав на неї. В цей момент сігвей, з якого на швидкості сходив Карстен з камерою, підхоплював біля сцени його асистент, а сам оператор здійснював подальші обльоти вокаліста, створюючи шикарну відеокартинку глядачам. Бажаючи побачити цей шедевр, можуть забити в гуглі англійською три слова – «Стедікам», «Сігвей», «Євровіжн». П'яте. Освітлення та світлодіоди. Давно минули ті часи, коли приміщення прикрашали квітами та шторами, характерними для театру чи опери. З 2004 року, саме того року, коли вперше Україна в особі Руслани перемогла на Євробаченні, почалося впровадження світлодіодної технології на аренах Євробачення по всій Європі. Кількість світлодіодних панелей, використаних на знімальному майданчику, щораз дивувала індустрію. У одній з сцен, створених нью-йоркським сценографом Джоном Кейсі, використовувалося 30% усіх доступних на той час світлодіодних панелей у світі. У 2014 році Данія встановила новий рекорд за кількістю використаних ліхтарів. Щоб спроєктувати сцену у формі ромба, датчани використали понад 3 тисячі ліхтарів, понад 2 тисячі світлових сигналів і світлодіодні панелі загальною площею 1200 квадратних метрів. Виступаючи на церемонії відкриття, президент Австрії Александр ван дер Беллен описав шоу як свято різноманітності. Далі цитата. «Євробачення демонструє, наскільки барвистим є наш континент. Він показує, на що ми здатні та хто ми є, а це дуже багато. Хай які ми різні, завдяки конкурсу ми об'єднуємося, навіть якщо йдемо з найрізноманітніших напрямків, немов перетинаючи міст». Автором концепції сцени є Флоріан Відер, німецький сценограф і креативний продюсер, який створював сцени для Євробачення в 2011, 12, 15, 17, 18, 19, 21, 24 та 25 роках. Для нього це вже 10-й проєкт у межах конкурсу. В основі всієї концепції лежить творчий дух віденської сецесії. Саме тому в центрі сцени розташована велика вигнута світлодіодна інсталяція у формі листка, що слугує візуальним центром постанови, відображаючи теми оновлення та художньої творчості. Сцену прикрашає масштабна конструкція, дизайн якої нагадує про безперервний музичний рух. Вона символізує зв'язок між країнами-учасницями та єдність конкурсу. Обрамляє сцену золота конструкція з лінійними елементами, що натхненна архітектурною спадщиною Відня. Будівництво сценічної конструкції площею приблизно 2000 квадратних метрів і вагою 210 тонн зайняло трохи менше як 2 тижні. Цьогорічна сцена використовує 2135 освітлювальних приладів, понад 8500 індивідуально керованих світлодіодів та 80 високошвидкісних підйомників для переміщення світла. Як бачите, Євробачення – це не просто трохи звуки і зображення. Це ціла солянка технологій, спеціалістів і новаторства, щоб розкрити глядачу зміст поняття «телешоу» як найяскравіше. Як вже було згадано на початку, мета шоу – пошук спільностей та об'єднання Європи. І цьогоріч тема України знову серед перших. Якраз те, що зараз нам так доречно. А відбудеться його фінал вже сьогодні в суботу, 16 травня о 22-й. Дивитися можна в Ютубі, Суспільному і на Мегаго. Приємного перегляду! Разом до перемоги! Випуск підготовлено на основі матеріалів сайту Gagadget.com за підтримки сервісного центру CompMeister. CompMeister – якісний ремонт та обслуговування вашої комп'ютерної техніки, малих електросамокатів та систем живлення. Завітайте! Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 43Б, торговий центр «Зебра», 2-й поверх, офіс 37. Телефон 067-177-39-99. З вами був Олександр Мисак. До зустрічі!
0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
2: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
3: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
2: На радіо «Західний полюс».
3: Партнер гри – торгова марка «Федик».
4: Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.
0: Анонс.
5: Реклама.
6: Трепан-біопсія грудної залози у клініці MedAtlant – процедура, яка з високою достовірністю дає змогу підтвердити або виключити наявність патологічних клітин у органах молочної залози. Основні переваги даного дослідження – це висока інформативність постановки діагнозу, безпечність та безболісність для пацієнта. Завдяки кваліфікованим спеціалістам, сучасному обладнанню та індивідуальному підходу ви отримаєте точний результат, комфорт і подальше мамологічне лікування за необхідності. MedAtlant – багатопрофільна клініка для всієї сім'ї. Записуйтеся за контактами 095-003-84-53. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
6: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
5: Рішення про видачу ліцензії на КАЗ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
8: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
9: Ніно Катамадзе – найгучніше ім'я сучасної музики. Одна з небагатьох, хто відвідує з гастролями Україну.
10: Ах, турпа!
9: Голос Грузії, голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
11: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Соціум Девелопер дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті Socium.fua.
12: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
13: Реклама.

0: у Києві, 14 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

партії палива на судна, що зникли з радарів. Bloomberg зазначає, що таким способом вони намагаються зберегти експорт, попри ризики для судноплавства в районі Ормузької протоки. Суботу 16 травня російська окупаційна армія здійснила ракетну атаку на Кривий Ріг. Під ударом опинився об'єкт промислової інфраструктури. Повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Ракетна атака по об'єкту промислової інфраструктури є руйнування, написав Вілкул о 13:47. За попередньою інформацією обійшлося без постраждалих. Буквально пару хвилин тому стало відомо. Президент Володимир Зеленський показав далекобійні удари по Росії за тиждень і додав, що більшість операцій ще тривають. Наші далекобійні санкції за цей тиждень, більша частина операцій ще триває, тому на відео далеко не всі наші результати. Є ураження літака амфібії Б-200, гвинтокрила К-27, корабля суховантажу з боєприпасами, зенітного ракетно-гарматного комплексу «Панцер-С-1», зенітного ракетного комплексу «Тор», комплексу зв'язку «Редут-2УС», дронів і багато іншого. Зеленський нагадав, що снаряди також били по нафті і кораблях на відстані майже 1000 кілометрів від фронту. Це цілком справедливі наші відповіді на те, що росіяни роблять. Дистанцію та кількість застосування санкцій будемо нарощувати. Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив у Кишиневі, де напередодні ухвалили ключове рішення для запуску спецтрибуналу для Путіна, що цей трибунал допоможе правителю Росії здійснити його мрію та увійти в історію. Речник МЗС Георгій Тихий «Європейській правді» розповів, що у п'ятницю в присутності всіх держав-членів Ради Європи в Кишиневі генсек Ради Європи Ален Берсе вручив Сибізі юридичне підтвердження про приєднання 36 держав та Євросоюзу до угоди, яка створює керівник Комітет спеціального трибуналу за злочин агресії проти України. Сибіга зі свого боку заявив, що моральний фундамент Європи та світу буде відновлено лише тоді, коли злочин агресії проти України буде покарано. Це питання не минулого, це питання майбутнього, питання відновлення спільного простору правди, справедливості і довіри. Це також питання гідності. Путін завжди хотів увійти в історію, цей трибунал допоможе йому в цьому. Путін, Шойгу, Герасимов, Бортніков, Золотов, Медведєв, Патрушев, Лукашенко та інші сьогодні всі вони отримали свій квиток до Гааги, заявив Сибіга. Він також підкреслив, що протягом минулих століть Україна зазнала занадто багато звірств: гноблення, окупацій, світових воєн, геноцидів, сталінських репресій, Чорнобиля та інших злочинів. І ми ніколи, наголошую, ніколи не бачили справжнього правосуддя. Спеціальний трибунал розірве це порочне коло за кожну вбиту душу, за кожен зруйнований світ, за кожну зламану долю, наголосив глава МЗС. В Офісі президента України очікують запуску роботи спецтрибуналу вже наступного року. Заступник голови ДСНС України Олексій Мігрін під час поїздки на Франківщину вручив рятувальникам державні та відомчі нагороди, зокрема президентську відзнаку за оборону України. Івано-Франківська обласна державна адміністрація про це інформує. Нагороди отримали представники спеціального аварійного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту та головного управління ДСНС у Івано-Франківській області за мужність, самовідданість і сумлінну службу в умовах воєнного стану. Відзнаки за оборону України вручили спільно заступники голови ДСНС та заступник голови Івано-Франківської ОВА Володимир Бабанін. 7 травня в Києві команда Надвірнянського ліцею «Престиж» добула перше місце у фіналі 3-го всеукраїнського турніру з фінансової грамотності «Junior Achievement Ukraine». Про це повідомляє мер Надвірної Зіновій Андрійович. До команди переможниці увійшли власне, капітанка команди і троє учасників. Учні пройшли 6 складних конкурсних етапів, змагаючись із найсильнішими командами України. Додатково команда отримала відзнаку «Візіонери сфери фінансів». 14:06 на студійному годиннику. Всі новини на цей час. Наступний випуск в етері найтеплішого за 54 хвилини. Партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбут». «Вамбут» – дім, де ти справжній. В Івано-Франківську станом на зараз глянемо, чи є якісь оновлення по температурі. 21 градус тепла, а відчувається як 22. По хмурам, правда, з проясненнями. Південний вітерець швидкістю 3 метри за секунду дмухає. 730 міліметрів ртутного стовпчика становить атмосферний тиск. Вологість 48%. Геомагнітна активність поволі знижується. Туди є і дорога. 4 бали з 9 можливих.
ще буквально

0: буквально годинку дві тому було 5 балів. І плюс 14 – це температура води у водоймах Івано-Франківська, 20:57, час заходу сонця за горизонт. Сьогодні увечері нам обіцяють дощ. На синоптик.ua взагалі пишуть, що в день розпочався дуже сильний дощ із грозою. Може десь, але не в центрі поки. Йому ввечері на зміну прийде дощ. Така от історія. Синоптики з місцевого метеорологічного обласного центру з гідрометеорології взагалі наобіцяли особливі явища до кінця дня 16 травня по Івано-Франківській області та по місту Грозеград. Пориви східного вітру 15-20 метрів за секунду і перший рівень небезпечності – жовтий. А завтра без опадів хмарно, з проясненнями, від 10 до 22 у Франківську, 10-23 в Калуші, 10-22 в Рогатині, як і в Франківську, від 9 до 18 в Косові, на завтра прогнозують впродовж доби, в Яблуниці від 5 до 16. Усюди вранці хмарно, з проясненнями, в другій половині дня випогоджуватиметься, прояснятиметься на вечір цілковито.
1: Реклама. Дім, де обідня тиша вибуха дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. Вам буд. Створюємо простір, що наповнюється вами.
2: Реклама.

0: Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Хей, ти готовий до супердня, де можна співати, танцювати і вигравати подарунки? Тоді тобі точно в Dragon Park. Буде просто вау! Танцювальний майстер-клас від Art FM Studio, караоке, колесо фортуни, фотозона та сюрпризи. І головне – зустріч з блогерами. Андрій Гаврилів, Артем Сохацький, Дан Кондратюк, Хома та Денис Балушка. Не пропусти! 25 квітня з 12 до 18. Деталі на сайті dragonpark.com.ua. Львів, вулиця Стрийська, 202.
5: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com. Люди довіряють тим, хто будує. Blago – топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що Blago – це про якість, надійність та довіру. Blago – будуємо інноваційне місто.
6: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
7: Соціальна реклама.
8: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
7: Соціальна реклама.

Нагадую, сьогодні другий день фестивалю «Свято ковалів». Міжнародний фестиваль має глибоку історію та є невід'ємною частиною культурної ідентичності Івано-Франківська. В самісінькому серці міста на Фортечному бастіоні відбувається наразі старт. Відбувся свого часу. В 2001-му ще році фестиваль заснували місцеві прикарпатські художники-ковалі. Початково це був некомерційний аматорський захід для кола професіоналів. Захід щороку приурочували до Дня міста Івано-Франківська. За два десятиліття він перетворився на одну з найбільших візитівок та головну туристичну принаду міста. З роками подія масштабувалася, здобула статус одного з найбільших ковальських фестивалів у Східній Європі. До Франківська з'їжджалися сотні майстрів з Європи, Азії та Америки. Головною традицією свята ковалів завжди були подарунки місту. Колективне створення монументальної скульптури під певним гаслом, наприклад, «Тріумфальна арка», «Дерево життя» і так далі. Ковані шедеври, виготовлені руками десятків майстрів, традиційно залишалися в подарунок Івано-Франківську та прикрашали його вулиці і сквери, і продовжують прикрашати. Дуже недооцінена, наприклад, та каруселька, яка крутиться на площі, сквері, ну, невеличкий такий скверчик від вулиці Низової. Як йти, одразу ж можна побачити її. Ну, дуже красиво. Стосовно кованих шедеврів, виготовлених руками десятків майстрів, вони є презентами на пам'ять Івано-Франківську, і ця пам'ять живе. На противагу всім мандалам, які намагаються час від часу щось та пошкодити. Організатори запрошують усіх мешканців і гостей міста відвідати площу Бастіон саме цими вихідними, аби відчути дихання нового вогню і підтримати відродження унікальних українських ремесел, а також підтримати наших захисників, адже фестиваль благодійний, а ще на ньому виготовляють дуже багато необхідних для захисників залізячок. Зараз екватор години, 14:30.

У Києві так красиво цвітуть такі різноманітні, різнокольорові, різносортові каштани, але десь далі презентували офіційну пісню Чемпіонату світу 2026 із футболу, тому перенесемося десь далі за Київ. FIFA офіційно представила пісню Чемпіонату світу 2026 року. Колумбійська співачка Шакіра знову її виконує і нігерійський виконавець Барна Бой. Спільний трек має назву достатньо просту «Дай-дай». Ну, якщо латиницею, то «Ди». Чи як воно читається? Швидше за все, дай-дай. У заяві FIFA йдеться про те, що пісня об'єднує енергію футболу, культури та єдності. Ще у травні Шакіра натякнула на реліз, опублікувавши тизер композиції з підписом зі стадіону Маракана. Ось дай-дай, офіційна пісня чемпіонату 2026 року, чемпіонату світу. FIFA також повідомили, що доходи від треку спрямують до освітнього фонду FIFA Global Citizen Education Fund. Крім того, організація підтвердила, що фінал чемпіонату світу 2026 у Нью-Джерсі 19 липня супроводжуватиметься масштабним шоу за участі Мадонни, Шакіри і гурту BTS наживо. Чемпіонат світу пройде у США, Канаді та Мексиці. Усюди.

0: Реклама.
1: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
2: Привіт! Це Благозаврик. Маю класну новину. Відкриваю школу в центрі міста. Ходімо в перший клас разом. Чекаю вашу родину на знайомство. Запис на сайті благозаврик.com.ua.
3: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
4: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією ЛУН. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
5: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
6: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Соціум Девелопер дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті socium.if.ua.
7: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
1: Соціальна реклама.
8: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
1: Соціальна реклама.

14.53 на студійному годиннику. Українські ветерани та військовослужбовці можуть долучитися до міжнародного походу пустелею Сахара, що відбудеться в листопаді цього року в Марокко. Учасники пройдуть сотню кілометрів складним маршрутом у складі команди спільноти Via Invictus. Набір команди оголосили Invictus Games Foundation спільно з Tribal Treks. Подорож триватиме з 16 по 24 листопада і об'єднає 14 учасників із різних країн. Про це повідомляє Invictus Games Team Ukraine. Подати заявку можуть ветерани та військовослужбовці, які отримали поранення, травми або захворювання під час служби чи внаслідок виконання службових обов'язків. Організатори зазначають, що через специфіку рельєфу та складні умови участь людей, які пересуваються на кріслах колісних, не передбачена. Програма включає п'ятиденний маршрут пустелею з переходами від 14 до 34 кілометрів щоденно. Учасникам доведеться долати сухі русла рік, каньйони й дюни. Подорож проходитиме у форматі дикого кемпінгу з ночівлею у двомісних наметах просто неба. Та базовими умовами також передбачений супровід на джипах і верблюдах упродовж усього маршруту. Крім того, учасники відвідають проєкт, який підтримує молодь із інвалідністю та допомагає здобувати професійну освіту. Усього на кожен день програми заплановано по 9 годин подорожі у пустельних умовах. Invictus Games Foundation та Tribal Treks забезпечують проживання, готелі та пустельні набори, повне харчування і трансфери всередині Марокко. Знаєте охочих і тих, які мають сили приєднатися до такого? Передайте. Просте переліт до Маракеша, власне, до Марокко і назад. Комплексне туристичне страхування з пунктом на про екстрену евакуацію, а також візові витрати і документи для в'їзду потрібно буде оплатити самим учасникам. Для того, аби долучитися до подорожі, є можливість заповнити анкету в мережі Invictus Games. Шукайте. Це можна зробити до 22 травня 2026 року. Залишилося кілька днів, до 18 вечора 22 травня. Результати відбору оголосять 3 червня. 22 травня – це п'ятниця, тобто є ще тиждень на все це діло. Invictus Games Team Ukraine, українська команда, власне, запрошують охочих усіх. Якщо що, то ви знаєте, де шукати, ви знаєте, кому сказати, передайте, і нехай усе вдасться. Це все ж таки особливий досвід на іншому континенті. А можливо, хтось про таке мріє.

0: Новини.
1: 15-та година. Рух транспорту по Кримському мосту призупинений з міркувань безпеки, відновлений. Через майже 11 годин канал оперативної інформації про ситуацію на мосту та РІА Новини Крим інформує. Через закриття мосту затримувалися 12 пасажирських поїздів, деякі з них до 7-8 годин. Міст відкрили після 13-ї сьогодні. Водночас Міноборони РФ повідомляли, що вночі та вранці російські регіони та окупований Крим атакував 151 безпілотник, нібито всі були збиті. Близько пів на третю ночі 16 травня російські окупанти оголосили про припинення руху автотранспорту по Кримському мосту. О півдні 16 травня російські військові обстріляли середмістя Херсона. Про це у Фейсбук повідомив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. У дописі йдеться, що загинув чоловік, особу якого наразі встановлюють. Мої співчуття рідним і близьким загиблого, написав Прокудін. Також у лікарні у тяжкому стані 35-річний херсонець і 22-річна жінка, інформує керівник ОВА. Раніше повідомляла міська військова адміністрація, що зранку 16 травня російські військові атакували безпілотником корабельний район Херсона. Там поранені троє чоловіків. Також сьогодні близько 7 ранку російські військові дроном атакували мікроавтобус у центральному

втрату впливу на ухвалення рішень. Ступ підкреслив, що поки зарано говорити про конкретних представників або умови можливого діалогу з Росією. Водночас він зазначив, що не може бути однієї особи, яка б говоритиме від імені всього ЄС, але можуть бути кілька політиків, які вестимуть технічні та практичні обговорення. На думку президента Фінляндії, першочерговим завданням має стати досягнення перемир'я. Він зазначив, що наразі ця тема недостатньо активно обговорюється, хоча раніше були короткі паузи в бойових діях. Ступ також наголосив, що Європейський Союз наразі демонструє високий рівень єдності, зокрема в підтримці України, попри окремі розбіжності серед членів держав. Власне, він також додає, що Європа потенційно могла би підтримати США в питаннях досягнення перемир'я, оскільки Вашингтон зараз більше зосереджений на інших міжнародних викликах. І всі розуміють, про що йдеться. Звичайно, до Дня науки Головне управління розвідки Міноборони України презентувало фільм про науково-дослідний інститут воєнної розвідки. Про це повідомила прес-служба відомства. У стрічці йдеться про фахівців, які працюють над сучасними військовими технологіями, зокрема космічною розвідкою, дронами, спецзв'язком і засобами РЕБ. У ГУР наголосили, що саме ці люди аналізують загрози, створюють нові рішення та допомагають українським військовим виконувати бойові завдання. Офіс омбудсмана України фіксує масштабні інформаційні операції Росії проти України. У 26-му році пропаганда активно просуває наративи про системну корупцію, нелегітимну владу та використовує релігійний чинник для політичного впливу. Про це повідомляє уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Серед ключових напрямів російської дезінформації – формування образу України як держави, що блокує мир і зловживає західною допомогою. Паралельно фіксуються випадки використання релігійних організацій для поширення наратив, які виправдовують агресію або підривають довіру до українських інституцій. Омбудсман наголошує, головна мета таких атак – посіяти недовіру серед громадян і послабити міжнародну підтримку України. Протидія цим загрозам здійснюється виключно у правовому полі з дотриманням свободи віросповідання та міжнародних стандартів прав людини. На Прикарпатті стартував процес створення Івано-Франківської агломерації – масштабного об'єднання громад для спільного розвитку економіки, інфраструктури та залучення інвестицій. Меморандум про співпрацю підписали в Галичі. Раніше трохи вже це було. До майбутньої агломерації планують залучити 15 громад області: Івано-Франківську, Галицьку, Тисменицьку, Тлумацьку, Богородчанську, Єзупільську, Лисецьку, Отинійську, Дзвинницьку, Дубовецьку, Загвіздянську, Перереслянську, Старобогородчанську, Гринівську та Ямницьку. За словами міського голови Івано-Франківська Руслана Марцінківа, агломерація охоплюватиме близько 180 населених пунктів і понад 470 тисяч мешканців. Серед основних напрямів співпраці – розвиток транспорту, медицини, інженерної інфраструктури, освіти, системи поводження з відходами та створення нових робочих місць. Громади також планують спільно розробляти грантові та інвестиційні проєкти, залучати міжнародну допомогу, підтримувати бізнес і розвивати публічно-приватне партнерство. Публічно-приватне – це, власне, одне слово. Через дефіс, щоправда. Так, стосовно небезпек. Поблизу гори Гропан, це на межі Закарпатської та Івано-Франківської областей, група чоловіків зустріли чорну змію. Ймовірно, то була гадюка Нікольського, яка відпочивала під сонцем на камінцях. Відео зустрічі з плазуном оприлюднив у мережі TikTok користувач під ніком Булей85, інформує інформатор Коломия. Чимала чорна змія уважно спостерігала за людьми. Як підмітив автор відео, плазун реагував на рух одного з учасників групи. У коментарях чимало користувачів зазначили, що чоловіки зустріли у горах гадюку Нікольського. Власне, скакуча, гарна, але ядуча. Така змія мешкає у широколистяних, подекуди умішаних лісах, переважно на вододілах та по високих берегах річок. Активна з початку березня до кінця жовтня – це найбільша серед отруйних змій України. Вона має повністю чорне забарвлення і довжину до 80 сантиметрів. Ого, яке пітонище! Страшне! А тим часом у Франківську нагадують нам, горить багаття і не одне, запах розпеченого металу, удари кувалд і робота біля горнів знову в середмісті на площі Бастіон. Після кількарічної перерви у місті відновили міжнародний фестиваль «Святоковалів», який традиційно об'єднав майстрів з України та з-за кордону. Цьогоріч учасники не лише створюють мистецькі роботи, а й виготовляють елементи для потреб українських

0: військових. Репортаж звідтіля на версіях можна подивитися. Другий день фестивалю в процесі. Зараз 15.07. Всі новини на цей час. Наступний випуск «Вечері найтеплішого» за 53 хвилини. Партнер прогнозу погоди – Масаж Клінік. Комфортна технологічна клініка стоматології та косметології в центрі Івано-Франківська запрошує. Навесняний сезон процедур для вашої краси. Масаж Клінік – кожен крок про комфорт, точність і естетику. Що там з прогнозами? Місцевий метеорологічний центр на завтра. На неділю 17 травня обіцяє нам хмарно з проясненнями погоду. Вночі ще можливий невеликий дощ, бо сьогодні ввечері він також дуже навіть. Імовірно, оце нещодавно вже розпочинався, швидко закінчився в середмісті. В день завтрашній недільний без істотних опадів вітер східний 7-12 метрів за секунду. В день місцями пориви до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по місту вночі коливатиметься від 8 до 10 тепла. В день 21-23 прогнозується по області вночі 8-13, в день 18-23 і на високогір'ї Карпат уночі 6-11, в день 15-20 тепла. Медико-метеорологічні умови другого типу, видимість на автошляхах добра.
1: Реклама. Масаж Клінік – це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології у центрі Івано-Франківська. Уже 8 років ми фокусуємось на найкращому результаті для наших клієнтів, щоб дарувати вам впевненість у здоров'ї та красі. Наша гордість – це найбільший арсенал преміум-обладнання в місті для вирішення запитів будь-якої складності у стоматології та косметології. Масаж Клінік – сміливість бути кращими. Телефонуйте 097 642-52-30.
0: Реклама. До початку Євробачення до вечора маємо можливість погуляти, побувати на всіх активностях франківських. Зануримося у них із головою і з любов'ю. Звичайно, адже це найкраще сіті у світі. Квітнева Оксана у студії перед мікрофоном. До цієї миті зараз 15.10. В понеділок почуємося.

0: Реклама.
1: 23 травня Івано-Франківськ, літня естрада на Бастіоні. На сцені під відкритим небом на вас чекають Павло Табаков та Оксана Романюк. Легендарні хіти наживо у супроводі The Best Orchestra, Тіна Тюрнер, Френк Сінатра, Лара Фабіан, Деміс Русос та багато інших. 23 травня пориньте в атмосферу живої музики на Бастіоні. Відкриття дверей о 18:00, початок о 20:00.
2: Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
3: Голос Грузії. Голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
4: Ти сьогодні особлива. Нові прикраси? Майже. Нова камея у Велесі. До мінус 25% знижки на все. З нагоди відкриття з 15 до 17 травня. Лише 3 дні. Особливі пропозиції на всі прикраси. Подарунок до кожної покупки.
5: Вау!
4: Камея поруч, у місті, в моменті, у торговому центрі Велес. Деталі дізнавайтесь у продавців-консультантів.
6: Готовий за тобою тут і там попіта.
1: Зустрічайте Монатік у Івано-Франківського 14 червня о 19:00. Артист привезе нову концертну програму «Вічно танцююча людина». На вас чекає музика, хореографія, світло та енергія, за якою його шоу впізнають одразу. Кожен концерт Монатік – це окрема історія, яка не повторюється. Організатор Сівак Едженсі. Квитки на сайті театр.org.ua.
7: Запрошуємо побути разом з близькими по духу людьми. ЧК-фест 2.0. 30 травня. Львів. Шевченківський гай. Фестиваль пам'яті Ірини Цибух. Даха Браха. Марина Круть. Пиріг і батіг. Освітня сцена. Ярмарок. Разом з фондом «Повернись живим» збираємо гроші на НРК для 503-го батальйону морської піхоти, з яким Іра не раз працювала на війні. Зроби пам'ять дієвою. Приходь з друзями. Кожен квиток – це донат. Квитки на Контрамарка.ua.
8: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
9: Реклама. Соціальна реклама.
10: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097 324 88 82.
9: Соціальна реклама.

Ну що ж, друзі, щойно для вас прозвучав трек від Коли «Говорили». І продовжуємо говорити, і будемо говорити надалі з Аничкою Хитрак в прямому етері з 15-ї по, як ви вже зрозуміли, по 20-ту годину. З вами сьогодні я. І почнемо цей вечір, ну, ще рано казати вечір, але день з Аничкою по, знаєте, по-правильному, по-музичному. Тож зараз будемо слухати з вами такі треки. Почнемо з Дорофєєвої і її «The Heat», точніше «Feel the Heat». The heat, we're ultraviolet, in high, no need for... Далі «The Chemical Brothers» з треком «Go». І продовжимо так заключно Артемом Пивоваровим і його треком «Восьме диво». Ви зрозуміли, буде досить музично, цікаво, ну і, звичайно, що підготують для вас ще якісь цікавинки надалі. Ну, а зараз, ну, слухайте, Дорофєєва. Західний

0: Реклама.
1: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
2: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
1: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
3: Смакуй весну разом із агенцією «Західний полюс». Виготовлення та розміщення реклами в етері топових радіостанцій Прикарпаття. Про вас почують на радіо, прочитають на порталі «Репортер» та побачать на телеканалі 402. Для нових клієнтів акційні пропозиції та лояльні ціни. Рекламна агенція «Західний полюс». Телефонуй 050-433-0606.
4: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
5: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-88. 89.
6: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
7: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
8: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Соціум Девелопер дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті socium.fua.
9: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.

Ну що ж, друзі, субота в повному розпалі, 16 травня, 15:54 на годиннику. Крутезна музика для вас звучить на фоні. Ну і я нагадую, що ви слухаєте найтепліший поліс планети, і вже за декілька миттєвостей зможете почути свіжий випуск новин і актуальний прогноз погоди. Ну а зараз на повну гучність.

0: у Києві, 16 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Новини.
3: На годинку 16 година. З вами Анечка Хитрак. І це час оперативних новин. Слава Україні! Героям слава! У межах чергових репатрійованих заходів до України повернули 528 тіл полеглих оборонців України. Найближчим часом слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами Міністерства внутрішніх справ України проведуть необхідні експертизи та забезпечать ідентифікацію репатрійованих тіл. Вічна пам'ять загиблим захисникам України. Україна отримала офіційне підтвердження, що спецтрибунал щодо злочину агресії РФ проти України буде розміщений в Гаазі. Про це повідомив очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Собіга. На запитання, коли можна буде побачити суддів, які розпочнуть справи, Собіга відповів, що процес рухається поступово, далі пряма мова. Іде рутинна, щоденна, кропітка робота. Вона не буде завершена завтра і післязавтра. Але ми очікуємо, що буде проведене засідання першого комітету, що будуть створені відповідні умови для функціонування, я маю на увазі логістично-матеріальні і самого трибуналу, і суддів, пояснив він. Путін 19-20 травня відвідає Пекін на запрошення китайського лідера Сі Цзіньпіна. Про це повідомили у Кремлі. В повідомленні йдеться, що вони обговорять шляхи поглиблення всеосяжного партнерства між РФ та КНР та обміняються думками щодо основних міжнародних та регіональних проблем. Дональд Трамп заявив, що другий за ланкою командувач ІДІЛ Абу Білан Аль-Мінукі був убитий в результаті

В'язані з Оксаною Палицею. Йдеться про ділянку площею майже 0,7 гектарів на вулиці Дністровській, 3. Її цільове призначення для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Перед продажем мають провести експертну грошову оцінку землі. Під час обговорення на сесії міської ради 15 травня депутат Олексій Петичал заявив, що частину території варто зберегти для спільного користування громади. Міський голова Руслан Марцінків зазначив, що частина площі залишається у комунальній власності, а будь-які зміни території потребуватимуть громадських слухань та представлення містобудівної документації. Депутат Руслан Терешко заявив, що нинішній вигляд території є привітом з 90-х. Далі пряма мова. Є територія, яка би мала бути магнітом окрасою, а вона є ганьбою. Якщо вийти на ратушу і глянути в ту сторону, це виглядає як Шанхай, сказав Федорів. Трус мозку та перелом кісток черепа. На Прикарпатті 18-річний побив 15-річного. Інцидент стався ввечері 15 травня в Заволодівській громаді на Снятинщині. Між 15-річним місцевим жителем та 18-річним хлопцем виник конфлікт, під час якого старший ударив підлітка кулаком в обличчя. Медики діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, гематому лівого ока, перелом кісток черепа та забої. Поліцейські встановили 18-річного учасника події, питали його та свідків. Розпочато кримінальне провадження, призначено судову медичну експертизу. Підліток наразі перебуває на лікуванні. На дану годину це всі новини, а зараз коротко про погоду.

0: Погода.
1: Ну що, друзі, в Івано-Франківську, Калуші і Рогатині наразі стовпчик термометра показує 22 градуси тепла. В цілому так і буде до 18-ї годинки включно. Пізніше ж температура опуститься до 18. Буде хмарно весь вечір, а ще на другу половину дня очікується гроза з дощем. Тож будьте до цього готові. В неділю 17 травня температура коливатиметься від 10 градусів вранці до 22 максимум в обідню пору. Весь день буде триматися хмарна погода, але вечір обіцяють синоптики, що має вийти сонечко. В Яблуницьку світа, околицях там значно прохолодніше, лише 13 градусів тепла, показує стовпчик термометра. В цілому так і буде весь вечір, хмарно, а ще йтиме дрібнесенький дощик. А в неділю 17 травня вранці очікуємо плюс 5, в обідню пору плюс 16, а вечірню плюс 9. Перша половина дня буде досить хмарною, а ось з обіду кажуть синоптики, що має прояснитися і вийде гарне теплесеньке сонечко. В цілому це все. Всю інформацію про погоду беру з порталу synoptik.ua, ну а партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбуд». «Вамбуд» – дім, де ти справжній.
2: Реклама. Дім, де обідня тиша вибуха дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. «Вамбуд» – створюємо простір, що наповнюється вами.

0: реклама.
1: Хей, ти готовий до супердня, де можна співати, танцювати і вигравати подарунки? Тоді тобі точно в Dragon Park. Буде просто вау! Танцювальний майстер-клас від Art FM Studio, караоке, колесо фортуни, фотозона та сюрпризи. І головне – зустріч з блогерами. Андрій Гаврилів, Артем Сохацький, Дан Кондратюк, Хома та Денис Балушка. Не пропусти! 25 квітня з 12 до 18. Деталі на сайті dragonpark.com.ua. Львів, вулиця Стрийська, 202.
2: Прикарпаття Обленерго запрошує у команду інженера з енергетичною освітою з місцем роботи в Івано-Франківську. Основні посадові обов'язки – організація та супровід процесу укладання договорів, вимоги до кандидатів, повна або базова вища освіта електротехнічного напряму, вміння читати схеми електропостачання, навички роботи з документацією, впевнений користувач ПК. Компанія пропонує офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, соціальні гарантії, можливість бронювання. Телефонуйте 050 525 14 14 та дізнавайтесь деталі майбутньої вашої роботи.
3: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
4: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. «Сіті Бай Благо» знову перемагає в престижній премії «International Property Award». Бо благо – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.

почати. Ну що ж, друзі, я нагадую, що ви слухаєте найтопліший полюс планети, 16:19 на годиннику. І я бачу, що вже збираються хмарки, починає збиратись гроза. Каже вона гучно так за себе своїм громом, що ось я вже тут і зараз пущу по вас дощик. Ну, дощик – це круто, це класно, так очищується і поїться земля. Але як можна проводити час, коли йде дощик, щоб коли ти вдома або зайняти справами, як його проводити так, щоб було круто. Всього лише навсього треба вімкнути 104.3 FM на повну гучність, тому що тут звучить крутезна пісня, яку варто слухати саме під таку погоду. Джамала Крила, Дарі Геррі, Стайл, Сказка і багато-багато інших. Тож вмикайте гучніше, і ми разом насолоджуватись цією погодою і класною музикою.

Ну що ж, друзі, музичний день на полюсі продовжується. 16.30 на циферблаті студійного годинника. А з вами Аничка Хитрак. До речі, маю для вас важливу новину, тому що вже сьогодні відбудеться фінал Євробачення 2026. І в першій половині конкурсу під номером 7 виступатиме наша україночка, представниця з треком «Рідним» Лелека. О 21-й годині, до речі, розпочнеться передшоу, а ведучими трансляції другого підфіналу буде Тимур Мірошниченко і Альона Альона. Також вестиметься переклад жестовою мовою, візьміться теж до уваги. А вже в 22-й годині стартує сам фінал. До речі, підкажу вам, де можна буде подивитися сам фінал. На YouTube-каналі «Євробачення Україна» або сайт «Суспільне Євробачення». Ще можна на телеканалі і сайті «Суспільна культура» і ефір «Радіо Промінь». Тому, друзі, доєднуйтесь і вболівайте за нашу улюблену Лелеку і трек «Рідним». І вперед, як то кажуть, до перемоги. Ну, а зараз ми на прямому, в прямому етері послухаємо її трек. Тож, давайте слухати.

віриться, що це можливо. Чия наступна кров зупиниться в гарячих жилах. Мрієм про життя попереднє, навіть ще не вмерше. Хоча цей досвід точно проживаємо не вперше. Колись у зброї вершник, тепер із дроном легше. А хтось брехав, брехати буде, і сьогодні бреше. Історію завжди писали кров'ю. Не залатаєш рани, бо нема такого крою. Колись плететься сітка стрічками з імен героїв. Їм не зв'язати сум, та вона біль загоїть. Я знаю, дні бувають світлі, бувають не дуже. Ми себе скинемо старе, бо є до пряжі кужі. Ти знаєш, плачуть навіть ті, хто завжди байдужі. Сьогодні ж ми сумуємо, друже.

0: Анонс. Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.
1: Нештучний інтелект.
2: Щосереди о 10:20 відповідай на запитання від Mind Games у ефірі Радіо Західний Полюс або у наших сторіс в Instagram.
3: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
2: Натуральний інтелект. Це тобі нештучний.
0: Анонс.
4: Реклама.
5: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
6: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
7: Ти сьогодні особлива.
8: Нові прикраси?
9: Майже. Нова Камея у Велесі. До мінус 25% знижки на все. З нагоди відкриття з 15 до 17 травня.
10: Лише 3 дні.
9: Особливі пропозиції на всі прикраси. Подарунок до кожної покупки.
10: Вау!
9: Камея. Поруч. У місті. Моменті. У торговому центрі Велес. Деталі дізнавайтесь у продавців-консультантів.
11: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Соціум Девелопер дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті Соціум.ifua.
12: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.

0: Новини.
1: Усім доброго дня. Ви слухаєте актуальні новини станом на 17 годину. З вами Аничка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Франція готова працювати з Україною над створенням протидії балістичним ракетам. Про це Володимир Зеленський заявив після розмови з Макроном. За словами президента, сторони також обговорили посилення спроможностей України відбивати російські атаки, європейський трек та відкриття переговорних кластерів з Європейським Союзом найближчим часом. Ізраїль заявив, що під час авіаудару по Газі ліквідував Іс-аль-Дін Аль-Хадада, лідер Хамасу в секторі Гази та керівника військового крила угрупування. Він з останніх топ-командирів, які керували нападом 7 жовтня 2023 року. Про це повідомляє місцеве видання з посиланням на Цахал. 7 жовтня 2023 року бойовики Хамасу вторглися на територію Ізраїлю із сектору Гази, захопили заручників та атакували прикордонні населені пункти. У відповідь Ізраїль розпочав контртерористичну операцію. Через військові дії сталася гуманітарна криза та загинули сотні людей. Директор Євробачення Мартін Грін заявив, що Росія теоретично може повернутися на пісенний конкурс, якщо її мовник відповідатиме правилам членства. Він зазначив, що за висновками Європейської мовної спілки, виключення Росії з конкурсу ґрунтувалося на діяльності державної телерадіокомпанії ВГ ТРК, незалежність якої від Кремля не вдалося довести. Він стверджував, що рішення про виключення Росії не було пов'язане з війною, оскільки тоді потрапляєш на слизьку доріжку, де доводиться виносити дуже суб'єктивні оціночні судження. Коментарі Гріна розкритикували депутати парламенту Великої Британії, зокрема Том Гордон назвав це рішення огидною зрадою наших союзників і готується подати до парламенту відповідну пропозицію. Водія, який наїхав на військових Нацгвардії в Києві, внаслідок чого один з них загинув, засудили до 7 років ув'язнення. Про це повідомили у столичній прокуратурі. Йдеться про події липня 2023 року. Тоді 23-річний водій вночі на великій швидкості їхав Берестейським проспектом і наїхав на 2 нацгвардійців, які несли службу на блокпосту. 49-річний солдат від отриманих травм загинув на місці. Інший військовий дістав поранення.

0: хвилювання. При собі хлопець мав 200 грамів кратому. Це вважається особливо великим обсягом. Каже, що купив у соцмережах для себе. Поліція вилучила товар і телефон, а фігуранта затримала. Суд скоро обере запобіжний захід. Правоохоронці тепер шукають дилерів, які відправили цю посилку. Наразі це всі новини, а зараз актуальний прогноз погоди. Ну що ж, друзі, хоча температурний режим зберігається в пузничку в 22 градуси за Цельсієм тепла, в цілому вечір весь день буде дощитими, буде сильна гроза і злива в Івано-Франківську, Калиші і Рогатині. В неділю, 17 травня, тобто завтра, вранці очікуємо плюс 10, в обідню пору плюс 21-22 градус тепла, а ввечері плюс 17. Весь день буде хмарно, хоча надвечір, кажуть синоптики, що має все-таки вийти сонечко, прояснитися. В Яблуницьку освіта, в околицях там трохи прохолодніше, лише 14 градусів тепла, показує стовпчик термометра, теж йде дощик, але не такий потужний, як на Франківщині. В цілому, весь вечір буде зберігатися така температура, 14 градусів тепла, і йтиме дрібнесенький дощик. В неділю ж 17 травня температура коливатиметься від 5 градусів тепла вранці до 16 максимум в обідню пору. Перша половина дня буде досить хмарною, а ось в другій половині дня синоптики обіцяють ясне сонечко. В цілому це все. Всю інформацію про погоду беремо з порталу synoptik.ua. Ну, а партнер прогнозу погоди – Message Clinic. Це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології в центрі Івано-Франківська. Запрошуємо на весняний сезон процедур для вашої краси. Message Clinic – кожен крок про комфорт, точність та естетику.
1: Реклама. Message Clinic – це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології у центрі Івано-Франківська. Уже 8 років ми фокусуємось на найкращому результаті для наших клієнтів, щоб дарувати вам впевненість у здоров'ї та красі. Наша гордість – це найбільший арсенал преміум-обладнання в місті для вирішення запитів будь-якої складності у стоматології та косметології. Message Clinic – сміливість бути кращими. Телефонуйте 097 642 52 30.
2: Реклама.

Гарі Хейл, додай гучності. І не так просто прозвучала ця пісня, тому що нехай воно там дощить, нехай ми залишаємось вдома або під навісом, або де ми там зараз перебуваємо, слухаємо найтепліший поліс планети. Нехай собі дощить, а ми вмикатимо гучніше 104.3 FM і слухатимемо класну музику. Почнемо з треку «Від древо. Все йде по плану». Далі Кейра, «Апгрейд». Як так, та кола, «Порічка». Ездіс, «Тач мі». А ще Дорофеєва і її трек «Японія». Ту-ту-ту, я в тобі тону. Давайте, друзі, слухати. Древо, все йде по плану. Західний полюс.

0: реклама.
1: Де після гірських стежок завжди є гарячий душ, де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Вамбуд. Створюємо простір, що наповнюється вами.
2: Привіт! Це Благозаврик. Маю класну новину. Відкриваю школу в центрі міста. Ходімо в перший клас разом. Чекаю вашу родину на знайомство. Запис на сайті благозаврик.com.ua.
3: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.
4: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
5: Ніно Катамадзе – найгучніше ім'я сучасної музики. Одна з небагатьох, хто відвідує з гастролями Україну. Голос Грузії, голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
6: Готовий за тобою тут і там попіта.
7: Зустрічайте «Монатік» у Івано-Франківського 14 червня о 19:00. Артист привезе нову концертну програму «Вічно танцююча людина». На вас чекає музика, хореографія, світло та енергія, за якою його шоу впізнають одразу. Кожен концерт «Монатік» – це окрема історія, яка не повторюється. Організатор «Сівак Едженсі». Квитки на сайті театр.org.ua.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
8: Соціальна реклама.
9: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
8: Соціальна реклама.

0: що, друзі, ви слухаєте найтопліш поля з планети, 17.33 на годинку, і для вас звучав трек від Сомбора «Homewrecker». Ну і я маю для вас невеличкі новини про те, що вже сьогодні, 16 травня, відбудеться гранд-фінал міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2026». І в фінальному шоу за перемогу будуть боротися представники аж 25 країн. А Україну цього року представляє Лелека з композицією «Рідним». Я впевнена, що вже всі чули цей трек. Також в фіналі голосуватимуть всі країни-учасниці, включно з тими, які не змогли пройти до рішального етапу конкурсу. Тобто кожен глядач матиме можливість віддати до 10 голосів. Але візьміть до уваги, що голосувати за представника власної країни правилами категорично заборонено. Також до голосування можуть долучитися глядачі з держав, які не беруть участі в конкурсі. Для цього передбачена окрема категорія «Решта світу» на платформі SCWOUT. Тобто ви заходите і голосуєте, маєте право віддати 10 голосів. Також голосування відкривається ще до початку фіналу і триває після старту першого виступу. Українські глядачі, тобто ми можемо підтримати своїх фаворитів через SMS на номер 7576 або онлайн через ту саму платформу. А ще українці, які перебувають за кордоном, також можуть проголосувати за представника України. І це дуже-дуже добре і піднімає наші шанси ще вище вгору. Окрім глядацького голосування, результати конкурсантів оцінюватиме національне журі. Пряма трансляція фіналу стартує в 22 годині за київським часом, а перед ефіром о 21.30 розпочнеться спеціальне передшоу. До речі, там ведучими будуть Артур Мірошниченко і Альона Альона. Тому вмикайте усі платформи і дивіться «Євробачення». Гранд-фінал саме пісенного конкурсу «Євробачення-2026».
1: Гей, потанцюємо?

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Хей, ти готовий до супердня, де можна співати, танцювати і вигравати подарунки? Тоді тобі точно в Dragon Park. Буде просто вау! Танцювальний майстер-клас від Art FM Studio, караоке, колесо фортуни, фотозона та сюрпризи. І головне – зустріч з блогерами. Андрій Гаврилів, Артем Сохацький, Дан Кондратюк, Хома та Денис Балушка. Не пропусти! 25 квітня з 12 до 18. Деталі на сайті dragonpark.com.ua. Львів, вулиця Стрийська, 202.
5: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
6: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
7: Рішення про видачу ліцензії на наказ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
8: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
9: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
10: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії «Соціум Девелопер» дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті «Соціум.ifua».
11: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
6: Соціальна реклама.
12: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097 324 88 82.
6: Соціальна реклама.

Ну що ж, друзі, я нагадую, що ви слухаєте найтопліший «Поліс планети». Просто зараз для вас звучав трек від Ліди Лі «Під дощем». Досить символічно, адже продовжує капати дощик на голову і є над чим подумати. 17.53 на годиннику, субота, 16 травня, і вже за кілька миттєвостей ви зможете почути свіжий випуск новин і актуальний прогноз погоди. А до того тільки крута і актуальна музика. Вмикайте гучніше.

0: у Києві 18 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Новини. На годиннику 18 година. З вами Анечка Хитрак. І це час оперативних новин. Слава Україні! Героям слава! У межах чергових репатріаційних заходів до України повернуто 528 тіл полеглих оборонців України. Найближчим часом слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами Міністерства внутрішніх справ України проведуть необхідні експертизи та забезпечать ідентифікацію репатрійованих тіл. Україна отримала офіційне підтвердження, що спецтрибунал щодо злочину агресії РФ проти України буде розміщений у Гаазі. Про це повідомив очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга. На запитання, коли можна буде побачити суддів, які розпочнуть справи, Сибіга відповів, що процес рухається поступово, далі пряма мова. Іде рутинна, щоденна, кропітка робота. Вона не буде завершена завтра і післязавтра. Але ми очікуємо, що буде проведено засідання першого комітету, що будуть створені відповідні умови для функціонування. На увазі логістично-матеріальні і самого трибуналу, і суддів, пояснив Андрій Сибіга. Путін 19-20 травня відвідає Пекін на запрошення китайського лідера Сі Цзіньпіна. Про це повідомили у Кремлі. В повідомленні йдеться, що вони обговорять шляхи поглиблення всеосяжного партнерства між РФ та КНР та обміняються думками щодо основних міжнародних та регіональних проблем. Дональд Трамп після візиту до Пекіна виступив проти незалежності Тайваню. Далі пряма мова. Скажу так, я не прагну, щоб хтось оголошував незалежність і щоб нам довелося долати 9,5 тисяч миль для участі в війні. Я хочу, щоб Китай заспокоївся. Також він заявив, що Китай – це наддержава, а Тайвань – крихітний острів, та закликав виробників чипів переносити тайванські заводи до Сполучених Штатів Америки. Далі знову пряма мова. Китайці просто не хочуть бачити, щоб це місце назвемо це місце, бо ніхто не знає, як це визначити, стало незалежним, додав американський союзник. Міністерство закордонних справ Тайваню відреагувало на такі вислови, заявивши, що вони є суверенною та незалежною демократичною державою.

з якого старший ударив підлітка кулаком в обличчя. Медики діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, гематому лівого ока, перелом кісток черепа та забої. Поліцейські встановили 18-річного учасника події, опитали його і свідків. Розпочато кримінальне провадження, призначено судову медичну експертизу. Підліток наразі перебуває на лікуванні. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 19:00, а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, стабільно в Івано-Франківську, Калуші та Рогатині тримається температура в позначку 21 градус тепла за Цельсієм. В цілому так і буде весь вечір. Обіцяють синоптики досить хмарну погоду, та ще й весь вечір дощитиме. В неділю, 17 травня, температура коливатиметься від 10 градусів тепла вранці до 22 максимум в обідню пору. Перша половина дня буде досить такою хмарною, а в другій половині дня обіцяють синоптики, що проясниться, вийде тепле яскраве сонечко. В Яблуницьку освіта, в околицях там трошки прохолодніше. Лише 14 градусів вказує стовпчик термометра. Теж ось вечір буде йти дрібнесенький дощик. В цілому температура ще має ввечері знизитись до плюс 11. В неділю, 17 травня, вранці очікуємо плюс 5, в обідню пору плюс 15-16 градусів тепла, а в вечірню плюс 9. Перша половина дня буде хмарною, а з 12 годинки обіцяють синоптики, що вийде ясне сонечко, і весь вечір буде ясно. В цілому це все. Всю інформацію про погоду беремо з порталу синоптик.ua. Ну, а партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбут». «Вамбут» – дім, де ти справжній.
2: Реклама. Дім, де обідня тиша вибуха дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. «Вамбут» – створюємо простір, що наповнюється вами.
0: Реклама.

0: Ну що ж, друзі, 18.10 на годиннику. Знаєте, що вечір на полісі продовжується. І, знаєте, часом задаєшся питанням. А що ж робити вдома, коли за вікном л'є дуже такий рясний дощик, не хочеться виходити з дому, чим би себе зайняти? Та я скажу так, дуже просто і легко. То ввімкніть собі якийсь мультик, подивіться і розслабтеся. Тим паче, що рівно 25 років тому, в 2001 році, в цей день, вийшов в кінопрокат один з найвідоміших і найулюбленіших глядачам різного віку творів за всю історію анімації мультфільм «Шрек». Тобто, можете подивитись на цього зеленого чувачка, вімкнувши собі будь-яку частину «Шреку», насолодитися, відпочити, випити якоїсь кавечки, ну добре, кавечки на ніч не треба, якогось теплого чаю, ну і просто відпочити. До речі, не забувайте, що на фоні може завжди грати найтепліший «Поліс планет», тому що пісні піснями, розмовою за ничкою, не треба вимикати. Вмикайте гучніше, далі для вас звучатиме ще більше і більше крутезних треків. Погнали слухати!
1: Ви слухаєте «Західний полюс». Рен тисяч доріг.

0: бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-8. 89.
5: Прикарпаття Обленерго запрошує на роботу в Лисець електрослюсара з ремонту електрообладнання. Виробничі обов'язки: ремонт та обслуговування електрообладнання підстанцій, технічне обслуговування трансформаторів, вимикачів та розподільчих пристроїв. Вимоги до кандидата: профільна технічна освіта, досвід роботи з електрообладнанням буде перевагою, відповідальність, уважність та дисциплінованість, вміння працювати в команді. Компанія пропонує офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, соціальні гарантії, можливість бронювання. Детальніше за телефоном 050-525-14-14.
6: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
7: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
8: Голос Грузії. Голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
9: Запрошуємо побути разом з близькими по духу людьми. ЧК-фест 2.0. 30 травня. Львів. Шевченківський хай. Фестиваль пам'яті Ірини Цибух. Даха Браха. Марина Круть. Пиріг і батіг. Освітня сцена. Ярмарок. Разом з фондом «Повернись живим» збираємо гроші на НРК для 503-го батальйону морської піхоти, з яким Іра не раз працювала на війні. Зроби пам'ять дієвою. Приходь з друзями. Кожен квиток – це донат. Квитки на контрамарка.ua.
10: Реклама.

Ну що ж, друзі, вечір на полісі в приємній компанії з класною музикою продовжується. І маю для вас невеличкі новини. Новинки, навіть, я б сказала, кіно. Тож, один з найпопулярніших постапокаліптичних серіалів, його знають всі, серйозно, ви зараз почуєте і згадаєте. «Ходячі мерці». Вони знову повертаються на великі екрани. Ну, була тривала така пауза, завершення основної історії франшизи продовжує розширювати свій всесвіт вже новими сезонами. Це буде третій сезон. Офіційно стало відомо, що новий сезон «Ходячих мерців» з'явиться на екранах вже цього року, а саме 26 липня. На сьогодні саме ця дата стала, знаєте, так сказати, однією з найбільш обговорюваних серед шанувальників кіноіндустрії, тому що проєкт давно носить клеймо культового. Культового саме в жанрі постапокаліптичної драми. До речі, попередньо відомо, що третій сезон буде складатися з 8 серій, так само, як і другий. А ось попередній, перший сезон складався, налічував собі лише 6 серій. Тобто нам на солоду трошки продовжили ще 2 серіями поспіль. Цього разу проєктом буде займатися і керувати Сет Гофман. Він замінив Елі Журне, який працював над першими 2 сезонами, але саме Гофмана називають ветераном франшизи, тому що раніше він писав сценарії і продюсував найкращі сезони оригінального серіалу «Ходячі мерці». І на його рахунку зараз вагомі численні доробки, культові доробки емоційно найважчих епізодів, які фанати досі вважають золотою ерою серіалу. Що варто сказати, що сюжет 8 епізодів фільму буде розповідати про те, як головні персонажі об'єднують зусилля, щоб побудувати першу процвітаючу спільноту на Манхеттені. В нових серіях і на вас чекатиме несподіваний поворот. Епізод в альтернативній реальності, де зомбі відсутні, а сам Нью-Йорк виглядає зовсім інакше. Крім того, очікується, що нові епізоди будуть зосереджені на виживанні героїв в ще більших таких жорстокіших умовах, тому що загроза походитиме не лише від ходячих мерців, а ще й від інших груп людей. Атмосфера тепер буде в ходячих мерцях ще більш напруженішою і темнішою. Якщо ви чекаєте, що акторський склад буде незмінним, то ви правильно чекаєте, тому що до ролі до серіалу повернуться Лорен Коєн, Джефрі Дін Морган, Гая Чарльз, ну і багато інших, але будуть ще й нові персонажі, яких втілять Еймі Гарсія, Рауль Кастільйо і Джиммі Сімпсон. То що ж, очікуйте цих вже ходячих мертвеців і 8 серій насолоди 26 липня. Цього року. Західний поліс.

0: Гаряче залізо. Найсвіжіші новинки техніки, гаджети, комп'ютери, високі технології та інтернет. Підключайся. Вітання техноманам! З вами Олександр Мисак і наше гаряче залізо. Заряджені новини цифрового простору. Цьогоріч відбувається 70-те ювілейне Євробачення. Що нового технологічного воно принесло в наше життя? Цей випуск буде тематичним і присвяченим залізу на службі в телемистецтві. Конкурс зробив масовим кольорове телебачення, міжконтинентальну систему голосів і використовує найбільші в світі світлодіодні екрани. Подія, що початково була створена для об'єднання Європи після війни, стартувала як технологічний експеримент. 24 травня 1956 року Швейцарія провела і водночас виграла прем'єру конкурсу, який в основному транслювався по радіо. Телезапис було втрачено, окрім запису переможця. В наші часи більш ніж 200 мільйонів європейських глядачів дивляться шоу щороку. Чому? Тому що це Євробачення. Розгляньмо ключові його складові і новаторства. Перше. Європейська мовна спілка. EBU. EBU є найбільшим технологічним аспектом самого конкурсу. Організація була заснована у 1950 році і включає 72 громадських ЗМІ в Європі, Азії та Північній Африці. Після дискусій щодо європейського конкурсу у 1955-му з першою версією у 1956-му EBU стояла за рядом досягнень у радіо- та телеіндустрії. Організація допомогла із розробкою AS3 – стандарту передачі цифрових звукових сигналів між аудіопристроями і брала участь у розробці послідовних та паралельних інтерфейсів для цифрового відео. Асоціація, член європейського проєкту P2P Next, також відіграла важливу роль у розвитку системи радіопередачі даних RDS, а ще цифрового аудіомовлення DAB, цифрового відеомовлення DVB і телебачення високої чіткості HDTV. Друге. Кольорове телебачення. Перший конкурс, який показували в кольорі, транслювався BBC у прямому ефірі з Королівського Альберт-Холу в Лондоні в 1968 році. Це сталося після першої кольорової трансляції у Великій Британії в 1967 році під час чемпіонату Вімблдону. Але для деяких країн, наприклад Ірландії, Євробачення стало першим випадком, коли вони побачили кольорове телевізійне мовлення. Євробачення 1971, організоване RTE у Дублінському театрі Гейтері С'єтра, стало першою в країні кольоровою трансляцією. Третє. Телекомунікації. EBU запровадив телеголосування в 1997 році, давши йому справжній поштовх наступного року. Цей прорив дозволив використовувати телеголосування в таких конкурсах, як X-Factor, Idol і Britain's Got Talent. Необхідність об'єднати результати з різних країн по всьому континенту призвела до розробки нових рішень для аналізу даних цих телефонних дзвінків і текстових повідомлень. Четверте. Камери. Щороку для забезпечення ефіру використовується все більше камер. У 2009 році оператор стедікаму Карстен Якобсен отримав відзнаку за досконалість від гільдії світових телеоператорів за зйомку, що не мала рівних в плані загрози здоров'ю та безпеці. Якобсен разом зі стедікамом та новенькою HD-камерою керував сігвеєм, на якому промчався головним проходом зали до сцени і по спеціальному містку заїхав на неї. В цей момент сігвей, з якого на швидкості сходив Карстен з камерою, підхоплював біля сцени його асистент, а сам оператор здійснював подальші обльоти вокаліста, створюючи шикарну відеокартинку глядачам. Бажаючи побачити цей шедевр, можуть забити в гуглі англійською три слова – стедікам, сігвей, Eurovision. П'яте. Освітлення та світлодіоди. Давно минули ті часи, коли приміщення прикрашали квітами та шторами, характерними для театру чи опери. З 2004 року, саме того року, коли вперше Україна в особі Руслани перемогла на Євробаченні, почалося впровадження світлодіодної технології на аренах Євробачення по всій Європі. Кількість світлодіодних панелей, використаних на знімальному майданчику, щораз дивувала індустрію. У одній з сцен, створених нью-йоркським сценографом Джоном Кейсі, використовувалося 30% усіх доступних на той час світлодіодних панелей у світі. У 2014 році Данія встановила новий рекорд за кількістю використаних ліхтарів. Щоб спроєктувати сцену у формі ромба, датчани використали понад 3 тисячі ліхтарів, понад 2 тисячі світлових сигналів і світлодіодні панелі загальною площею 1200 квадратних метрів. Виступаючи на церемонії відкриття, президент Австрії Олександр ван дер Беллен описав шоу як свято різноманітності. Далі цитата. «Євробачення демонструє, наскільки барвистим є наш континент. Він показує, на що ми здатні та хто ми є, а це дуже багато. Хай які ми різні, завдяки конкурсу ми об'єднуємося, навіть якщо йдемо з найрізноманітніших напрямків, немов перетинаючи міст. Автором концепції сцени є Флоріан Відер, німецький сценограф і креативний продюсер, який створював сцени для Євробачення в 2011, 12, 15, 17, 18, 19, 21, 24 та 25 роках. Для нього це вже 10-й проєкт у межах конкурсу. В основі всієї концепції лежить творчий дух віденської сецесії. Саме тому в центрі сцени розташована велика вигнута світлодіодна інсталяція у формі листка, що слугує візуальним центром постанови, відображаючи теми оновлення та художньої творчості. Сцену прикрашає масштабна конструкція, дизайн якої нагадує про безперервний музичний рух. Вона символізує зв'язок між країнами-учасницями та єдність конкурсу. Обрамляє сцену золота конструкція з лінійними елементами, що натхненна архітектурною спадщиною Відня. Будівництво сценічної конструкції площею приблизно 2000 квадратних метрів і вагою 210 тонн зайняло трохи менше як 2 тижні. Цьогорічна сцена використовує 2135 освітлювальних приладів, понад 8500 індивідуально керованих світлодіодів та 80 високошвидкісних підйомників для переміщення світла. Як бачите, Євробачення – це не просто трохи звуки і зображення. Це ціла солянка технологій, спеціалістів і новаторства, щоб розкрити глядачу зміст поняття «телешоу» як найяскравіше. Як вже було згадано на початку, мета шоу – пошук спільностей та об'єднання Європи. І цьогоріч тема України знову серед перших. Якраз те, що зараз нам так доречно. А відбудеться його фінал вже сьогодні, в суботу, 16 травня о 22:00. Дивитися можна в Ютубі, Суспільному і на Мегого. Приємного перегляду! Разом до перемоги! Випуск підготовлено на основі матеріалів сайту Gagadget.com за підтримки сервісного центру CompMeister. CompMeister – якісний ремонт та обслуговування вашої комп'ютерної техніки, малих електросамокатів та систем живлення. Завітайте! Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 43Б, торговий центр «Зебра», 2-й поверх, офіс 37. Телефон 067-177-39-99. З вами був Олександр Мисак. До зустрічі!
1: Реклама.
2: Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
5: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
6: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс «Грінсайт» від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
7: Ефективне лікування проктологічних захворювань у Медатлант. Сучасні та малоінвазивні методи. Лікування лазером німецької фірми Біолітек. Також лікуємо геморой у вагітних і годуючих мам. Безпечно для здоров'я жінки і дитини. Довіряйте професіоналам. Звертайтесь у Медатлант. Місто Івано-Франківськ, вулиця Чорновола, 23 та вулиця Чорновола, 48. Телефон 095-00-38-452. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Смакуй весну разом із агенцією «Західний полюс». Виготовлення та розміщення реклами в етері топових радіостанцій Прикарпаття. Про вас почують на радіо, прочитають на порталі «Репортер» та побачать на телеканалі 402. Для нових клієнтів акційні пропозиції та лояльні ціни. Рекламна агенція «Західний полюс». Телефонуй 050-433-0606.
9: 23 травня Івано-Франківськ, літня естрада на Бастіоні. На сцені під відкритим небом на вас чекають Павло Табаков та Оксана Романюк. Легендарні хіти наживо у супроводі The Best Orchestra, Тіна Тюрнер, Френк Сінатра, Лара Фабіан, Деміс Русос та багато інших. 23 травня пориньте в атмосферу живої музики на Бастіоні. Відкриття дверей о 18:00, початок о 20:00.
10: Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
10: Ой, мамо, шикидим, шикидим.
11: Кожна пісня як спогад, кожен акорд як історія кохання. 17 травня запрошуємо вас на ювілейний вечір щирості. Легенда української естради Віктор Павлік у супроводі великого симфонічного оркестру. Глибокі емоції, незрівнянна атмосфера. 17 травня, Івано-Франківськ, Палац Потоцьких. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
12: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Соціум Девелопер дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті socium.fua.
13: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
14: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Новини.
1: Всім доброго дня. Ви слухаєте актуальні новини станом на 19 годину. З вами Аничка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! У межах чергових репатріаційних заходів до України повернуто 528 тіл останків полеглих оборонців України. Найближчим часом слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС проведуть необхідні експертизи та забезпечать ідентифікацію репатрійованих тіл. Вічна пам'ять загиблим захисникам України. Україна отримала офіційне підтвердження, що спецтрибунал щодо злочину агресії РФ проти України буде розміщений у Гаазі. Про це повідомив очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга. На запитання, коли можна буде побачити суддів, які розпочнуть справи, Сибіга відповів, що процес рухається поступово. Путін з 19 по 20 травня відвідає Пекін на запрошення китайського лідера Сі Цзіньпіна. Про це повідомили у Кремлі. У повідомленні йдеться, що вони обговорять шляхи поглиблення всеосяжного партнерства між РФ та КНР та обміняються думками щодо основних міжнародних та регіональних проблем. Ну і переходимо до новин Прикарпаття. У Франківську підтримали продаж ділянки біля ЦУМу компанії, пов'язані з Оксаною Палицею. Йдеться про ділянку площею майже 0,7 гектари на вулиці Дністровській, 3, і цільове призначення для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Перед продажем мають провести експертну грошову оцінку землі. Під час обговорення на сесії міськради 15 травня депутат Олексій Патичел заявив, що частину території варто зберегти для спільного користування громади. Міський голова Руслан Марцінків зазначив, що частина площі залишається в комунальній власності, а будь-які зміни території потребуватимуть громадських слухань та представлення містобудівної документації. А депутат Руслан Терешко заявив, що нинішній вигляд території є привітом з 90-х. Смертельна ДТП сталася у Заболотові. 16 травня в селищі Заболотів вантажівка КАМАЗ наїхала на велосипедиста. Від отриманих травм він помер на місці аварії. На місці наразі працює слідчо-оперативна група. Більш деталей ви дізнаєтесь на порталі «Репортер». На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 20:00, а зараз коротко про погоду. Ну що ж, друзі, в Івано-Франківську, Калуші і Рогатині наразі стовпчик термометра показує стабільно 21 градус тепла. В цілому так і буде до пізнього вечора. В 21-й годинці температура має опуститись до плюс 18. Буде хмарно весь час, але опадів вже синоптики не передбачають. В неділю 17 травня, тобто завтра, вранці очікуємо плюс 10, в обідню пору плюс 21, а вечірню плюс 17. Перша половина дня буде досить хмарною, а ось в другій половині дня очікуємо ясне сонечко. В Яблуницьку світа, околицях там трошки прохолодніше, лише 13 градусів тепла, показує стовпчик термометра. Вранці і в день опадів не спостерігалось, а ось увечері розпочався дрібнесенький дощик, який продовжиться і вночі. В неділю 17 травня вранці очікуємо плюс 5, в обідню пору плюс 16, а ввечері плюс 9. Перша половина дня буде досить хмарною, а ось 12-ї обіцяють синоптики, що погода має трошечки розпогодитись, тобто буде ясне сонечко. В цілому це все. Всю інформацію про погоду беремо з порталу синоптик.ua.

0: Здоров'я та красі. Наша гордість – це найбільший арсенал преміум-обладнання в місті для вирішення запитів будь-якої складності у стоматології та косметології. Масич Клінік. Сміливість бути кращими. Телефонуйте 097 642 52 30.
1: Реклама.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
3: Стометрівка – це…
4: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
5: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
6: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12.30.
5: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
0: Анонс.
7: Реклама.
8: Де бляха на дах?
9: Де бляха на паркан?
10: Де бляха на фасад?
11: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
12: Це твоя Франківщина, твої новини, твоя історія.
13: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
12: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
14: Хей, ти готовий до супердня, де можна співати, танцювати і вигравати подарунки? Тоді тобі точно в Dragon Park. Буде просто вау! Танцювальний майстер-клас від Art FM Studio, караоке, колесо фортуни, фотозона та сюрпризи. І головне – зустріч з блогерами. Андрій Гаврилів, Артем Сохацький, Дан Кондратюк, Хома та Денис Балушка. Не пропусти! 25 квітня з 12 до 18. Деталі на сайті dragonpark.com.ua. Львів, вулиця Стрийська, 202.
15: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
16: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
7: Реклама.

0: Ну що ж, друзі, 19:22 на годиннику, і вечір на полісі, він продовжується. І зараз ми з вами будемо слухати такі треки. Тіна Кароль, «Небесами». Шакіра, «Whenever». Та Кула із треком «Каблучка». Ну що, давайте слухати, щоб не одягнув хтось інший ту каблучку. Кола, каблучка, давайте слухати.
1: Західний полюс.

Ну що, друзі, поки Тіна Кароль виконує трек «Небеса», ми хочемо вам нагадати, що сьогодні зовсім скоро вже розпочнеться гранд-фінал Євробачення 2026. І запам'ятайте, що під номером 7 буде виступати Лелека з піснею «Рідними». Рідним. Голосувати за представницю України можна на відповідному сайті, якщо ви за кордоном. Тобто мешканці України за свого ж представника голосувати не можуть, тому що це заборонено правилами. Початок вже, друзі, у 21-й годині. Це буде передшоу. Ведучі трансляції другого підфіналу – це Тимур Мірошниченко і Альона Альона. Тобто, якщо ця пара буде удвох, я вам скажу так, буде на що подивитись і що послухати з ними, завжди весело. Також вестиметься переклад жестовою мовою. А вже у 22-й годині стартує шоу гранд-фіналу. Тому долучайтеся, підключайтеся до всіх можливих каналів, Ютуб, новин, ефірів, телеканалів, тому що потрібно вболівати за культуру, а саме свою, за нашу україночку, за Лелеку, тим паче, що вона виступатиме в першій половині під сьомим номером.

0: Анонс. Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава. Анонс.
1: Реклама.
2: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
3: Готовий за тобою тут і там попідав.
4: Зустрічайте Монатік у Івано-Франківського 14 червня о 19:00. Артист привезе нову концертну програму «Вічно танцююча людина». На вас чекає музика, хореографія, світло та енергія, за якою його шоу впізнають одразу. Кожен концерт Монатік – це окрема історія, яка не повторюється. Організатор Сівак Едженсі. Квитки на сайті театр.org.ua.
5: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Соціум Девелопер дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті socium.fua.
6: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
1: Реклама.
7: Соціальна реклама.
8: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
9: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
7: Соціальна реклама.

що, друзі, на годинку 19.51, субота, 16 травня. І вже за кілька миттєвостей ви зможете на найтеплішому почути свіжий випуск новин і актуальний прогноз погоди. А до того лише крутезна музика. Далі на вас чекає Дорофеєва з треком «Feel the Heat», «Youngblood», а ще Макс Бородін. Тому вмикайте гучніше, щоб нічого не пропустити.

0: Новини.
1: Усім доброго вечора. Ви слухаєте актуальні новини станом на 20-ту годину. З вами Аничка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Понад 70 разів ворог атакував два райони Дніпропетровщини безпілотниками, артилерією та ракетами. Загинув 38-річний чоловік, постраждали 9 людей, 2 госпіталізували в стані середньої тяжкості, решта ж на амбулаторному лікуванні, в тому числі діти, 10-річна дівчинка і 14-річний хлопчик. Пошкоджені інфраструктура адмінбудівлі, автозаправні станції, дитсадок, магазин, багатоповерхові та приватні будинки, господарські споруди та авто. Після закінчення терміну виключення санкцій, що дозволяли купувати російську нафту 16 травня, Сполучені Штати Америки не видавали указ про продовження дозволу. Останній указ, що дозволяв поставку та продаж сирої нафти та нафтопродуктів походження з РФ, видали 17 квітня 2026 року. При цьому дозволяли продаж тільки нафти, завантаженої судна станом на 17 квітня 2026 року. Термін цих виключень збіг 16 травня і оновлених указів на сайті відомства Міністерства фінансів США не було. Тайвань у суботу заявив про свій суверенітет після того, як президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп застеріг від тайванського самовизначення після доведеного саміту американського лідера з президентом Китаю Сі Цзіньпінем у Пекіні. За даними китайських державних медіа, Сі назвав Тайвань найважливішим питанням у китайсько-американських відносинах і попередив, що якщо його не вирішувати належним чином, це може призвести до конфлікту між двома сторонами. Водночас Дональд Трамп виступив проти подальшої ескалації напруження, заявивши, що китайський лідер не хоче війни. У Івано-Франківську погодили концепцію першого індустріального парку «Франко-парк» у Микитинцях. Ініціатор створення парку – «Грейтех». Індустріальний парк хочуть розмістити на 2 земельних ділянках на вулиці Марковецькій в селі Микитинці. Їхня загальна площа становить майже 18 гектарів землі. Йдеться про територію колишнього домобудівного комбінату та прилеглі промислові площі, пише Галка з сесії міськради 15 травня. Згідно з концепцією, парк працюватиме 49 років. На його території планують розміщувати підприємства переробної мисловості, логістики, науково-технічної сфери, інформаційних технологій та електронних комунікацій. Також передбачено виробництво будівельних матеріалів і залізобетонних виробів. У концепції також вказано, що орієнтовна вартість облаштування інфраструктури парку перевищує 190 мільйонів гривень. Фінансування планується з кількох джерел – власних коштів, державних програм підтримки, індустріальних парків та кредитних ресурсів. Очікується, що першу продукцію підприємства індустріального парку почнуть випускати у 2028 році, а на повну потужність парк має вийти до 2030 року. На дану годину це всі новини, а зараз коротко про погоду.
0: Погода.
1: Ну що ж, друзі, скажу так, погода трошечки дивненька, чи то сонечко, чи то дощик, чи то незрозуміло що. В Івано-Франківську, Калуші і Рогатині наразі стопчик термометра показує 18 градусів тепла. В цілому так і буде цього вечора, хмарно, можливо, навіть з проясненнями, і, можливо, йтиме дрібнесенький дощик. В неділю 17 травня, сабто-завтра, очікуємо такого розвитку подій. Вранці плюс 10, в обідню пору плюс 21-22, а в вечірню плюс 17. Перша половина дня буде досить хмарною, а ось з обіду обіцяють синоптики, що має ненадовго вийти сонечко. В Яблуницько-Косові та околицях там трошки прохолодніше, лише 11 градусів наразі показує стопчик термометра, так буде весь вечір. Сьогодні, в неділю, сабто-завтра температура опуститься до плюс 5 вранці, але в обідню пору прогріється до 16-15 градусів з позначкою плюс. Також перша половина дня буде хмарною, а ось в другій половині дня очікуємо сонечко. Опадів не буде. В цілому це все. Всю інформацію про погоду взяв та з порталу

Ну що, друзі, 20.05, це значить, що вечір на Пулісі підійшов до свого такого логічного завершення. Я на ічках трек буду казати вам гарного вечора, доброї ночі, зустрінемось завтра в 10 ранку, чуємось точніше. Ну а поки що насолоджуйтесь класною музикою, вмикайте гучніше.

слухаєте найтепліший полюс планети.

0: Є вихід, є. Є, є, є. Є вихід, є.
1: Best of the week. Діджей Оле Джі представляє найновіші хіти останнього тижня. Слухай щосуботи та щонеділі в ефірі радіо «Західний полюс».
2: Ну що, друзі, how does it feel? Як ваші справи? І з вами, як завжди, я, Сидір Юрський, та мій колега Діджей Оле Джі. Як завжди, найкраща музика щотижня для вас. Фецо і Даб Догс. How does it feel?

0: ФДР Радіоцентр презентує Радіочарт ТОП-40.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмуків. Ви слухаєте Радіочарт ТОП-40, де ми знайомимо вас з найкращими гітами країни, які щотижня лунають у радіопросторі України. Послухаємо, які зміни відбулися за останній тиждень. В першу чергу, як завжди, задаємо тих, хто ж був у першій трійці минулого разу.
0: Радіочарт ТОП-40.
1: На третій позиції Древо з треком «Енкарапіста».
2: Танцювала моя дама, моя дама.
1: Другу сторінку займали Антитіла з піснею «Відколи». Ну а перше місце посідала Альона Маргалєва і її «Неп'яна закохана». Такою була група призерів, а ми традиційно одразу перестрибуємо до актуальної першої двадцятки, щоб презентувати вам найцікавіше. Зараз до вашої уваги Іван Люленов та Дам'їцький з лірично-мрійливою шовковицею, яка цього тижня просунулася догори на одну сходинку.

закоється. 20-те поточне місце нашого радіочарту ТОП-40 «Шовковиця» від Івана Люленова та Дамнічкого. Далі в нас 19-та сходинка, і тут Олена Тополя з піснею «Обеззбройна», яка теж посунулася на один крок, але в зворотньому напрямку. Проте композиція і надалі знаходиться в першій двадцятці і зберігає всі шанси повернутися у боротьбу за перше місце.

0: Макс Баських, 17-та сходинка та композиція «Не складається». Далі діджей Гавріла та його войовничий заклик у
1: «Горилла». Горилла. У кожного всередині своя горилла. Відпусти назовні горилу, відчуй її силу. Як, каже горилла, горилла каже –

0: Як каже горила.
1: Вивільни свою внутрішню горилу, закликає діджей Гавріла. І найкраще для цього пасують танцювальні ритми в стилі У. 16-й номер списку найротованіших виконавців України. Хоча цей трек трохи здав свої позиції у порівнянні до минулого тижня, але тим не менш має достатній потенціал, щоб поборотися принаймні за першу десятку. Далі дізнаємося, хто ж перебуває на вищих позиціях рейтингу, але вже після перерви.
2: Радіочарт Топ 40. Гей, потанцюємо?

Радіо «Чарт обшорок» знову в нашому ефірі, і ми продовжуємо огляд. Далі слухаємо Віталія Козловського та його композицію «Шекспір», яка цього тижня перебуває на 15-й сходинці.

Шекспірівське питання «To be or not to be» – «Бути чи не бути» – на сьогодні не стоїть перед Віталієм Козловським. Судячи з усього, його композиції Шекспір нічого не загрожує. Ця пісня міцно тримається всередині другої десятки. 15-те місце – як доказ цього твердження. А далі на нас чекає вже наступна виконавиця. Мама Ріка та її композиція «Полюбила» з 14-ї сходинки радіочарту.

Мамаріка покращила свої позиції у списку виконавців, просунувшись з 17-го місця на 14-те. Три сходинки догори протягом одного тижня – це досить непоганий результат для композиції, яка тільки дебютувала минулого тижня. Під номером 13 на дистанції з'являється Джері Гейл. Додайте гучності.

12-та сходинка цього тижня під впливом романтичної раз в житті від Чіва. Далі буде вище, але вже після паузи. Почуємось за мить. Ми далі крокуємо просторами нашого радіочарту і нарешті дісталися десятки найкращих. Цю компанію щасливчики відкриває Вікторія Ніро з піснею «Питань нема». 30 тижнів поспіль в радіочарті і досі серед 10 найротованіших.

Питань нема. Композиція від Вікторії Ніро дещо втратила у порівнянні до минулого тижня. Зіскочила з 8-го на 10-те місце, але все одно впевнено почувається серед найпопулярніших пісень цього квітня. На 9-й позиції Алекс Уоррен з композицією Ordinary. 45 тижнів в чарті. Далі Шнапс і їхній Dancing Shadows, вражаючий стрибок з 20-го аж на 8-ме місце. Слухай.

Артем Пивоваров і дивовижна магія чисел. 6 тижнів у радіочарті, 7 місце, 8 диво. Композиція підтверджує свій статус і надалі зберігає шанси на першу трійку. А тепер до вашої уваги дебютантка нашого списку найротованіших пісень України – Злата Огневич, «One Day».

Епічна «One Day» від Злати Огневіч увірвалася одразу на 22 місце радіочарту ТОП-40. А після перерви слухаємо тих, хто піднявся найвище і пробився у першу п'ятірку цього тижня. Тримайте правильну хвилю. Радіочарт. І знову Радіочарт чекає на вашу увагу. Продовжуємо програму оглядом найкращої музичної п'ятірки станом на чумить. П'ята сходинка у Макса Пашських з піснею «Закоханий». Четвертим йде «Енкерапіста» від «Древа». А далі Святослав Вакарчук і «Шумеї». «Там, де немає людей» на третьому місці.

0: Дуже лірично там, де немає людей, від Святослава Вакарчука та Шумеї. Третя позиція серед лідерів. Другу сонику зберігають за собою гурт «Антитіла» з піснею «Відколи». 20 тижнів у чарті і все ще з надією вчергове повернутися на найвищий п'єдестал. Слухаємо.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

«Антитіла» з композицією від Коли друге місце. І от настала та сама хвилина. Можна оголосити ім'я співачки, яка утримує почесне перше місце. Так само, як і минулого тижня. Це Альона Маргалієва з піснею «Неп'яна закохана». 21 тиждень у чарті і надалі очолює вершину рейтингу.

Альона Маргалєва з треком «Неп'яна закохана» надалі є лідеркою чарту. Саме цей трек можна було найчастіше почути на радіо протягом останніх 7 днів. Що на нас чекає в наступному тижні, слухайте в черговому випуску радіочарту «Топ 40». З вами був Олесь Кальмук. Почуємось.

кожен з нас. Думай, що ні, не помиляйся, будь-то з нас. Страх має кожен.

0: Західний полюс.
1: Дзвони, перестань підбирати до нас ключі.